95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,5 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci studija Radio Andrijevice, tačno je 8 časova. Topao pozdrav iz našeg studija šalje vam ovog 10. junskog jutra Zorica, a preko puta mene za tonskom miksetom je kolega Ramiz. Počinje jutarnji program, evo šta smo vam pripremili za ovo jutro. Prelistavamo naslove dnevnih novina dan. Tačno u 10 slušamo vijesti i koleginicu Olju Đukić, donosimo informacije o stanju na putevima, informacije iz CEDIS-a, Doma zdravlja i stanice policije. Govorit ćemo i o aktivnostima udruženja drvo prerađivača i kulturne teme. Danas u jutarnjem programu razgovaramo sa direktorom Nacionalne biblioteke Ivanom Radulovićem. Slušajte jutarnji program Radio Andrijevice svakog radnog dana od 8 do 11 časova. Vrijeme je da vam u ovom prvom uključenju saopštim i podatke iz lokalne meteorološke stanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 16 stepeni, minimalna je jutros iznosila 13, a maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme do kraja dana, kažu sinoptičari, pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima ponegdje je moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, a najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Prijatan i uspješan dan želim vam dežurna ekipa jutarnjih programa.

0: Pozdrav iz studija Radio Andrijevice, poštovani slušalci. Imamo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Čućemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. A sa nama je jutros Miodrag Čarapić. Dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro i vama u studiju. Dobro jutro i svim slušalcima. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalite Đurđevića Tara, odobrava se promjene režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulcin zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče, regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida, tunel Sozina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati i Podgorica Božaj. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Pužine Jasenovo polje, lokalite Zabori Jasenovo polje. Dana 11.6.2026. godine, zbog izvođenja radova na obnavljanju središnje horizontalne linije u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Podgorica Kolašin, lokalitet Platije, odobrava se totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, šlepere, vozila sa prikolicom, autobuse i kamione u vremenskom intervalu od 11 do 13 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Radi se na putu dionica Čevo-Riđani, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na regionalni put Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine svakog na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica, smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova, od mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam puno na ovim informacijama, svim učesnicima u saobraćaju. Dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put, pozivamo ih i mi na oprez i da poštuju pravila saobraćaja. Zahvaljujemo se Miodragu Čarapiću koji nam se javio iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Zahvaljujemo im se na ovim svakodnevnim informacijama koje dobijamo od njih svakog jutra, a koje su veoma značajne za sve naše slušaoce, prvenstveno za one koji putuju ili planiraju da putuju. Ostanite uz jutarnji program Radio Andrijevica.
2: Zlo nemis.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Nastavljamo jutarnji program, vrijeme je za pregled naslova dnevnih novina dan za srijedu 10. jun. Na crnogorskim planinama godišnje više desetina akcije spasavanja, neke završe i tragično. Javašluk plaćen i životima. Dogovor većine o izboru čelnika opštine ne postoji, a stav o svojoj poziciji javno iznio samo DNP. Uz predlog za predsjednicu ne ide i povratak u vlast. Sljedeće sedmice međuvladina konferencija u Luksemburgu. Crna Gora zatvara još dva poglavlja. Tranzicioni period za slobodu kretanja radnika 9 godina.

Slijede kratke vijesti dana, donosimo najvažnije informacije koje treba da znate ovoga jutra, poštovani slušaoci. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa predsjednicima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona.

Jutarnji je program Ramiz i Zorica sa vama ovoga jutra. Dobro jutro za sve one koji su se tek sad probudili i one koji su u prilici da nas slušaju i na svojim radnim mjestima. Nastavljamo sa servisnim informacijama.

Dostavljen nam je raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Nađa Radević od 12 do 16 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić danas do 15 časova, laboratorijske analize od 7:30 do 9:30 časova. U drugoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregledati doktorka Spasenija Đukić u drugoj smjeni od 16 do 20 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas će obavljati i radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Slijede kratke vijesti dana, donosimo najvažnije informacije koje treba da znate ovoga jutra, poštovani slušaoci. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa predsjednicima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona.

0: Ko peva? Zlo nemski.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Kafansko.

0: jutarnji program Radio Andrejevice. U okviru redovnih aktivnosti i obilazaka crnogorskih opština sa ciljem jačanja saradnje u oblasti kulture i bibliotekarstva, direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević Ivan Radulović sa saradnicima boravio je juče u zvaničnoj posjeti opštini Andrejevica. On je razgovarao sa predstavnicima javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Glavne teme razgovora bile su unapređenje saradnje između krovne bibliotečke institucije i lokalne biblioteke, implementacija savremenih standarda i integracija u jedinstveni bibliotečki informacioni sistem COBIS, digitalizacija lokalne kulturne baštine i zaštita bibliotečkih fondova na sjeveru Crne Gore. U nastavku slušamo kratak razgovor sa direktorom Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević, gospodinom Ivanom Radulovićem.
1: Gospodine Raduloviću, dobrodošli u Andrejevicu. Šta je glavni povod vaše današnje posjete?

0: Prije svega, bolje vas našao. Glavni povod je negdje obaveza Nacionalne biblioteke da kao centralna biblioteka i ključna institucija u Crnoj Gori u oblasti bibliotekarstva imamo obavezu da u okviru naše matične djelatnosti shodno zakonu obilazimo, pratimo rad drugih biblioteka u Crnoj Gori i usmjeravamo negdje njihov rad u skladu sa nekim savremenim standardima u oblasti bibliotekarstva.
1: Narodna biblioteka u Andrijevici ima dugu tradiciju. Kako iz perspektive krovne nacionalne institucije ocjenjujete trenutni rad i tehničku opremljenost, knjižni fond? Imate neke informacije sad na početku ove posjete?
0: Ono što su negdje dvije ključne informacije i ono što negdje je naša preporuka, to je da se u svim opštinama biblioteke formiraju kao ne samo preporuka, nego je negdje što je i zakonska obaveza da se biblioteke formiraju kao posebne institucije u okviru lokalnih samouprava, što bi omogućilo kvalitetni rad biblioteka i sigurno doprinijelo daljem razvoju bibliotečke djelatnosti lokalnih narodnih biblioteka. Tako da negdje sagledavajući stanje u Andrijevici, to bi bila jedna od naših ključnih preporuka da se u narednom periodu biblioteka izdvoji kao posebna javna ustanova. Druga stvar također je vrlo značajna, da biblioteka u Andrijevici postane članica KOBI sistema zbog njene veće transparentnosti, uključivanja u savremene tokove bibliotekarstva.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore je prepoznata po bogatoj izdavačkoj djelatnosti. Postoji li plan da dio programa poput izložbi rijetkih knjiga ili legata bude organizovan i ovdje u našem Centru za kulturu u Andrijevici?
0: To su svakako dobre ideje. Naravno da mi možemo da učestvujemo u jednom takvom projektu i bilo bi nam i zadovoljstvo. Očekujemo negdje inicijativu predložit ćemo naravno i to, a očekujemo negdje i pozitivan odgovor od ljudi nadležnih za oblast kulture u Andrijevici i njihovu procjenu da li ima volje prostora za neku takvu saradnju. Naravno, ponavljam, bilo bi značajno i otvoreni smo za saradnju i na tom polju.
1: Kakvi su planovi Nacionalne biblioteke za predstojeći period kada je u pitanju i ta regionalna saradnja i podrška bibliotekama na ovom dijelu Crne Gore?
0: Pa kao što sam na početku ovog našeg razgovora rekao, naše nadležnosti su više u formi preporuka, usmjeravanja, stručnog osposobljavanja kadra koji radi u biblioteci. Nemamo neku naredbodavnu, da kažemo, ulogu, niti možemo na taj način usmjeravati rad, ali svakako su značajne ove preporuke i one su stručne, utemeljene u zakonu i negdje se očekuje od lokalne samouprave da i Centra za kulturu da, jer je to negdje interes i građana i državni interes, da se na polju bibliotekarstva stvari negdje dovode u skladu sa nekim savremenim, evo da kažem, pošto težimo ka članstvu Evropskoj uniji, u skladu sa evropskim standardima i svakako u tom dijelu ćemo djelovati i nadamo se da će taj naš rad biti negdje rezultirati u pravcu da se te preporuke sprovedu i usvoje.
1: Slična posjeta prije dolaska u Andrijevicu, bili ste i u Beranama, posjetili ste i njihovu biblioteku, posjetili ste Centar za kulturu u Beranama. O čemu je bilo riječi, radio se, čuje i na prostorima opštine Berane?
0: Pa upravo o svim ovim stvarima o kojima pričamo i ovdje. Ono što je jedan nov moment što se tiče biblioteke u Beranama, opština je usvojila elaborat na jednoj od prethodnih lokalnih sjednica, skupština opštine, tako da kažem, gdje je usvajanjem tog elaborata krenulo se u tom pravnom smislu ka formiranju biblioteke kao posebne

0: Pa javne ustanove, i to je ono što negdje i preporučujemo lokalnoj samoupravi i u Andrijevici. Mi smo tu također da negdje steknemo uvid da li za to postoje stručni kapaciteti, da li postoje infrastrukturni kapaciteti za jedan takav poduhvat. Vidjet ćemo kako će se stvari u narednom periodu odvijati, a ono što je vrlo važno i što po meni mora u najskorije vrijeme da se desi, to je da biblioteka u Andrijevici postane dio COBIS sistema, koji je negdje sistem u koji su uključen region, ne samo Crna Gora, nego region, gdje bi kroz taj način fond biblioteke bio transparentni, bio na uvid široj čitalačkoj publici i jednostavno gdje bi biblioteka u Andrijevici bila prepoznatljivija i u Crnoj Gori, a kažem i u regionu.
1: Hvala vam puno na ovom izdvojenom vremenu za ovaj razgovor i eto, prijatan boravak u Andrijevici.
0: Hvala i vama, zadovoljstvo mi je što sam danas ovdje kao direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore i bit će prilike da se družimo i u narednom periodu i narednih godina.
2: Ova posjeta predstavlja važan korak ka intenziviranju kulturne saradnje Cetinja i Andrijevice. Fokus razgovora naravno bio je modernizacija rada lokalne biblioteke, proces digitalizacije građe kao i organizacija budućih kulturnih manifestacija koje će obogatiti kulturni život našeg grada.
3: Radio Andrijevica.

0: završavamo informacijom iz mjesnih zajednica. Obavještavaju se građani mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina da će dana 14.6. u 10 časova kod crkve svih svetih pod Žoljevicom biti nastavljeni započeti radovi na akciji čišćenja puta prema planini Gradišnici. Mole se građani da se odazovu akciji jer svim građanima pomenutih mjesnih zajednica je potreban taj putni pravac prema planini. Kaže se u obavještenju koje potpisuju predsjednici savjeta mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina. Ovom informacijom završavamo jutarnji program. Poštovani slušaoci, novo druženje zakazujemo za sutra u istom terminu od 8 do 11 časova. U nastavku slušate vijesti i koleginicu Olju Đukić. Prijatan ostatak dana.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Pratite program Radio Andrijevice, uvaženi slušalci, danas govorimo o važnoj temi koja se tiče budućnosti mladih ljudi, zapošljavanju i osnaživanju net mladih, odnosno mladih koji nijesu zaposleni i nijesu uključeni u sistem obrazovanja. Povod za razgovor je projekat koji realizuje NVO Udruženje drvoprerađivača Berane pod nazivom Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. O ciljevima, aktivnostima i očekivanim rezultatima projekta razgovaramo sa našim gostom, članom projektnog tima Milojem Bakićem. Miloje, dobar dan i dobrodošli u našu radijsku kuću.
4: Dobar dan, Olja, i bolje vas našao. Dobar dan i vašim slušalcima.
3: Na samom početku prilika je i da predstavite projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. Koji problem ste prepoznali u zajednici i šta vas je motivisalo da pokrenete ovu inicijativu?
4: Dakle, Udruženje drvoprerađivača Berane je osnovano još 2015. godine. Od tada do danas realizovali smo različite projekte, a u posljednjem periodu naši projekti su najviše fokusirani na obuke kadrova koji su bukvalno u deficitu. Odatle je naravno i ideja pošla za ovaj projekat kod Centra za građansko obrazovanje i mi smo naravno u saradnji sa našim kolegama iz udruženja dogovorili da apliciramo na poziv kod Centra za građansko obrazovanje i pokušamo da obučimo, u skladu naravno sa njihovim ciljevima programa, da obučimo mlade ljude za CNC operatere. Ono što je bitno da naglasim jeste da projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih koji realizuju Udruženje drvoprerađivača Berane podržan je kroz program Sinergija Crna Gora, jačanje omladinskih mreža i osnaživanje otpornih grupa i mladih u Crnoj Gori, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom FES i NVO Multimedial Montenegro i u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, a uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama.
3: Termin net često nije dovoljno poznat široj javnosti, pa evo prilike da nam pojasnite ko su zapravo net mladi, sa kakvim se izazovima suočavaju i zbog čega je važno da se ovom pitanju posveti posebna pažnja.
4: Taj termin se odnosi na one mlade koji spadaju u kategoriju mladih koji nisu u sistemu obrazovanja ili u nekom sistemu obuka, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, odnosno nisu zaposleni. Visok procenat nezaposlenosti mladih, posebno onih koji se nalaze u net statusu, znači nisu zaposleni, nisu u obrazovanju niti u sistemu obuke, predstavlja jedan od ključnih socioekonomskih izazova u Beranama. Mladi koji pripadaju ovoj kategoriji suočavaju se sa brojnim preprekama pri ulasku na tržište rada. Najčešće barijere uključuju nedostatak radnog iskustva, nedovoljno razvijene vještine, slabu informisanost o postojećim programima podrške i mogućnostima zapošljavanja, kao i nedovoljnu povezanost sa lokalnim poslodavcima. Dugotrajna nezaposlenost često dovodi do smanjenja motivacije za aktivno traženje posla, što dodatno povećava i rizik od socijalne pasivnosti mladih. Veliki broj mladih čine i pripadnici ugrožene romsko-egipćanske populacije u Beranama. Iz perspektive našeg udruženja koje godinama djeluje u oblasti različitih obuka, zapošljavanja i ekonomskog razvoja lokalne zajednice, problem mladih predstavlja jedan od prioritetnih djelovanja. Naše dugogodišnje iskustvo rada sa mladima pokazuje da veliki broj mladih iz ove kategorije posjeduje potencijal i motivaciju, ali im nedostaje adekvatna podrška, informacije i praktične prilike za sticanje radnog iskustva i razvoj profesionalnih kompetencija. Veliki broj njih se sa prethodnih projekata, sada su i redovno zaposleni u našim deo osnivačima, članicama klastera drvoprerađivača.
3: Milo je da se vratimo projektu. Kažite mi koji su to glavni ciljevi pomenutog projekta i zašto je važan baš u ovom trenutku?
4: Glavni cilj ovog projekta jeste olakšavanje pristupa tržištu rada za net mlade u opštini Berane, dok specifičan cilj jeste obučeno minimum 20 net mladih za tržište rada kroz razvoj kompetencija i obezbijeđeno stručno usavršavanje i zapošljenje za minimum 5 učesnika kod lokalnih poslodavaca.
3: Za dobar rezultat potreban je timski rad. Ključni faktor je saradnja različitih aktera. Ko su nosioci i partneri projekta?
4: Nosilac ovog projekta je Udruženje drvoprerađivača Berane. Nemamo partnere na ovom projektu, ali svakako članice našeg klastera, oni su naši partneri od prvog dana koji nam značajno pomažu u realizaciji ovog projekta. To su firme koje se bave proizvodnjom namještaja, pogrebne opreme, preradom i tako dalje, tako dalje.
3: A kolika je vrijednost projekta i koga finansira?
4: Vrijednost ovog projekta je oko 15.000 eura i kao što sam rekao, ovaj projekat finansira Centar za građansko obrazovanje.
3: Milo je već se krenulo sa aktivnostima, pa mi kažite u kojoj fazi je projekat trenutno i koliko će trajati realizacija?
4: Tako je, mi smo krenuli početkom maja mjeseca. One prve aktivnosti su se odnosile na organizaciju sastanaka sa Zavodom za zapošljavanje i mogu da naglasim da tu imamo fantastičnu saradnju sa predstavnicima Zavoda iz Berana. Mi smo u ovom trenutku raspisali javni poziv i naravno kolege iz Zavoda za zapošljavanje nam pomažu da dođemo do ciljne grupe od 20 mladih. Očekujemo tokom naredne nedelje da ćemo imati listu polaznika koji će u narednom periodu pohađati obuke.
3: Koje konkretne aktivnosti realizujete kroz projekat i kako će one doprinijeti povećanju zapošljivosti mladih ljudi?
4: Dakle, kao što sam rekao, ključne aktivnosti su, znači, prvo taj javni poziv i saradnja sa Zavodom za zapošljavanje, onda jeste i izrada programa obuka za olakšavanje pristupa tržištu rada pripadnicima net kategorije, znači za minimum 20 mladih. Onda ćemo imati jedan, nakon završene obuke koja ima 6 ciklusa, mi ćemo imati jedan infodan i umrežavanje sa poslodavcima gdje ćemo 5 mladih koji pokažu najveće interesovanje povezati sa poslodavcima gdje će moći da obavljaju i praktičnu obuku koja se nastavlja još naredna 3 mjeseca. Naravno, tu imamo program sticanja tromjesečnog stručnog usavršavanja, znači za tih 5 mladih, i nakon toga imamo promociju rezultata i organizaciju završne konferencije. Čitav projekat traje 6 mjeseci, tako da imamo vremena za sve aktivnosti. Dakle, jedna od aktivnosti jeste isprovođenje programa obuke koja je, to je predstavlja i ključnu aktivnost na našem projektu, i mi ćemo tu imati priliku, znači, da sa 20 mladih prođemo kroz 6 tematskih modula, a to su tehnike za identifikaciju kanala za zapošljavanje, kako se pripremiti za intervju, razgovor za posao, analiza tržišta rada u Crnoj Gori, pregled osnovnih radnih prava, dobili ste posao i šta sad, upravljanje vremenom i organizacija radnih zadataka, vještine jasne i efikasne usmene i pisane komunikacije na radnom mjestu, kao i kreiranje i vođenje poslovnih profila na društvenim mrežama i širenje mreže kontakata. Program se, znači, sastoji od 6 cjelodnevnih modula, 6 radnih dana za svaku tematsku oblast, što će biti završeno u toku maksimalno 2 mjeseca. Angažovani predavač, trener, sadržaj će prilagoditi nivou obrazovanja, znanja i informisanosti polaznika, što će utvrditi na osnovu ulaznih testova koji će biti podijeljeni i sumirani unaprijed. Sa druge strane, na kraju svih modula mjerit će se postignut uspjeh i učinak u radu sa net mladima popunjavanjem anonimnih evaluacionih upitnika, To su izlazni testovi koje smo spremili za naše mlade, koji će angažovani predavač sumirati u svojim izvještajima. Polaznici dobijaju certifikat uspješno završenom programu obuke, savladane tematske oblasti, vode mlade od net statusa do kompetentnih i spremnih za naticanje u traženju posla. Tokom svakog modulu učesnicima će biti obezbijeđen ručak i osveženje, predstavnici medija bit će prisutni na otvaranju i zatvaranju kompletnog programa obuke.

0: Uvaženi slušalci, nakon ove kraće muzičke pauze vraćamo se razgovoru. Da podsjetim, povod za razgovor je projekat koji realizuje NVO Udruženje drvoprerađivača Berane pod nazivom Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. Na tu temu razgovaramo sa našim gostom, članom projektnog tima Milojem Bakićem. Miloje, gdje vidite najveću vrijednost ovog projekta? U sticanju novih vještina, povećanju mogućnosti za zaposlenje, jačanju samopouzdanja mladih ili nečemu drugom?
1: Pa sve to što ste, Olja, nabrojali su vrijednosti ovog projekta, ali ono što je nama najbitnije jeste da dobijemo obučene kadrove sutra od kojih će možda neko izraziti želju da ostane i da radi u nekoj od naših članica udruženja.
0: Kažite mi, koji su to vaši očekivani rezultati?
1: Dakle, mi imamo tu tri rezultata koje smo definisali u projektnoj aplikaciji. Naravno, oni se odnose na sve ovo što smo do sada pričali. Prvi rezultat je povećani kapaciteti, znači za minimum 20 mladih iz net kategorije u Beranama za ulazak

0: tržište rada. Drugi rezultat je omogućeno sticanje prvog radnog iskustva za minimum 5 mladih iz NET kategorija kod 4 poslodavca iz oblasti drvoprerade. I treći rezultat je ojačana saradnja između mladih, lokalnih poslodavaca, institucija i civilnog društva kroz primjer i promociju značaja zapošljavanja NET mladih.
1: Za kraj razgovora recite mi nešto više o planovima NVO Udruženje drvoprerađivača Berane.
0: Pa evo za kraj ja želim da pozovem sve mlade koji jesu na evidenciji ili nisu, a nalaze se znači u tom starosnoj dobi između 18 i 30 godina, da se jave Udruženju drvoprerađivača Berane, naravno koliko su zainteresovani za ovaj vid obuka. Mi ćemo svakako, znači u naredna 3 mjeseca organizovati u jednom dijelu online i praktične obuke, znači za CNC mašine. Ono što želim da kažem jeste da znači naše udruženje pored ovog projekta aplicira i na mnoge druge pozive. Za sad imamo najmanje 2 predata projekta i čekamo odgovor, a to je jedan je kod UNDP-a. Naravno, to je u saradnji projekat koji realizuje opština Berane i drugi je koji smo predali kod međunarodne organizacije HELP.
1: A da li ima još nešto bitno što nismo pomenuli tokom ovog razgovora, a što možda treba istaći?
0: Pa mogao bih da napomenem da ćemo u budućem periodu udruženje će vrlo brzo sa svojim partnerima osnovati jednu obrazovnu ustanovu, privatnu obrazovnu ustanovu za obrazovanje odraslih, gdje ćemo moći da se bavimo akreditovanim programima i gdje ćemo imati mogućnost da sve one koji su zainteresovani da se bave sutra drvopreradom ili nekom drugom djelatnošću, a sada za početak drvopreradom, moći da obučavamo i pripremamo za tržište rada.
1: Miloje, hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama koje ste podijelili sa nami i našim slušalcima. Projekat prevazilaženje nezaposlenosti kod NET mladih predstavlja važan korak ka stvaranju novih prilika za mlade ljude. Nadamo se da će aktivnosti projekta doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i osnaživanju mladih da grade svoju profesionalnu budućnost. Još jednom hvala što ste bili naš gost. Želim vam uspješnu realizaciju projekta. Naravno, sa naše strane ćete uvijek imati podršku, a sve u interesu prevazilaženja nezaposlenosti kod mladih.
0: Hvala i vama, Olja. Vidimo se.
1: Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
2: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
3: Privreda u najširem smislu.
4: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
1: Andrijevička panorama.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavaju se građani mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina da će dana 14. juna 2026. godine u 10 časova kod crkve Svih svetih pod Žoljevicom biti nastavljena akcija krčenja puta prema planini Gradišnici. Mole se građani da u što većem broju uzmu učešća u ovoj akciji, kaže se u obavještenju koje potpisuju predstavnici Savjeta mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina.

uhvati pod svoje. I kad mi se pomute sve boje,

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Nada se, nema ničega tužnijeg i strašnijeg nego držati ljude u nadi. I meni je krivo što Velje iz Brdo nije izuzetak. Ja sam vam rekla, Velje Brdizam nije samo slučaj obećanja gradnje stanova na Veljem Brdu, nego je to i cjelokupna crnogorska ekonomija. Penzionerima ste obećali veće penzije, dali ste im euro i 75. Mladima ste napravili strategiju, dokument, papiriće, potpise, a onda ste im ukinuli i ministra za sport i mlade. 6 mjeseci. Crna Gora, odnosno vlada Crne Gore, najbrojnija vlada u Evropi i u svijetu, nema ministra za sport i mlade. A strategija za mlade koja je napisana za period od 2023. do 2027. godine, koja je ispisana raznim obećanjima potpredsjednice Popović, ni jedno od tih obećanja nije realizovano. Građanima ste obećali bolji standard, a inflacija je pojela svako povećanje plate. I znate šta? Sjećam se kako ste se šalili kako je naš počasni predsjednik kazao da je u Crnoj Gori gorivo luksuz. Znate li vi da je danas u Crnoj Gori hrana luksuz? Hrana je u Crnoj Gori luksuz. Kupovna moć je pala, ljudi koji primaju više nego ikad žive gore nego ikad. Dakle, nikad više primanja, nikad gorega života u Crnoj Gori. I sad nam nude stan na Veljem Brdu za 1000 eura kvadrat sa jezercetom i konjičkim klubom. Ja stvarno mislim da vi ne gradite ni stanove, nego gradite lažna obećanja i zato mi iz Demokratske partije socijalista veoma koncentrisano radimo na setu od 5 zakona posvećenih mladim građanima Crne Gore kako bismo umjesto ministra za mlade koji ova vlada nema ili kojeg nema, mi uradili posao toga ministra. I očekujte u crnogorskom parlamentu veoma konstruktivna rješenja koja će biti realna, zasnovana na demografskoj analizi koju vi nijeste uradili za ovaj projekat, jer završavam time potpredsjednice Popović, iako ste Podgoričanka, kao što je to i ministar, a ja Nikšićanka, tačno je da je Podgorica glavni grad Crne Gore, ali Crna Gora nije samo Podgorica. Ovaj projekat, navodno koji je pripreman i analitički rađen, nije uzeo u obzir cjelinu Crne Gore. Zanemario je sjever Crne Gore. Dakle, obećano je stanovi za 44.000 stanovnika. Kojih stanovnika? Odakle će ti stanovnici da dođu? Hoćemo li mi to da ispraznimo naše Rožaje? Hoćemo li da ispraznimo naše Bijelo Polje? Hoćemo li da ispraznimo Berane? Kakva je ovo politika? Je li urađena stvarno demografska analiza? Bojim se da nije i bojim se da je ovo najveći promašaj koji je ova vlada imala, ne samo što je laž, privid i magla, nego što i udara na sjever, ali i na centralni dio Crne
2: Zahvaljujem, Gore. Zahvaljujem koleginice. Moram samo kratko, prije nego što dam riječ koleginici Nađe Laković, kada pominjete penzije, molim vas, nemojte to više da radite, jer sama činjenica da je za 10 godina minimalna penzija povećana za 50 eura od 2010. do 2020. godine dovoljno govori o tome kakva je bila briga za penzionere. Toliko. Izvolite, ako imate potrebu, izvolite.
1: Kinja. Penzioneri su veoma važan dio našeg stanovništva. U mojoj porodici imam mnogo penzionera i ja vam ponavljam, napravljena je velika diskriminacija ovom politikom, jer ova ekonomska populistička politika je došla na vlast zbog toga što je obećana ekonomska reforma i bolji standard života građana, a posebno penzionera. Gospođo Popović, trebalo bi da se izvinite penzionerima kojima ste obećali povećanje penzije. Obećali ste im 600 eura. Od januara 2025. godine dobili su 560.
2: Ja sam govorila svega 15 sekundi. Molim vas, dozvolite da sad nastavimo sa poslaničkim pitanjem. Ja sam samo rekla da ne smijemo smetnuti suma da je 2020. godine kada se promijenila vlast minimalna penzija iznosila 145 eura i rekla da je to, da je toliko, toliko o tome koliko je prethodna vlast posebno za period od 2010. do 2020. godine vodila računa o penzionerima, jer 2010. godine je minimalna penzija iznosila 93 eura.
1: Evo vam odgovor na to.
2: Opet imajte na umu da je prošlo nekih 5 godina, jel, sad će 6 u decembru, da je penzija, ta minimalna penzija povećana na 450 eura. Sa I, tendencijom vam... raste jer kreće se sa usklađivanjem penzija.
1: Prvo Izvolite. I drugo, dvije stvari ću vam reći. Prvo, kazala sam već, kupovna moć građana je pala. Dakle, to znači da su za više novca koje imaju mogu da kupe mnogo, mnogo manje. I drugo, porazna je činjenica koja proizlazi iz statistike, a to je da crnogorski građanin, posebno penzioner, plaća najveći procenat od svoje prosječne plate, odnosno penzije, u odnosu na sve države zapadne Evrope. Zamislite, znači mnogo veći procenat za hljeb, mlijeko i jaje.
2: Zahvaljujem koleginice, svi to plaćamo, i penzioneri, i svi građani, građani koji su u stanju socijalne potrebe, to ne poričem. Koliko je pala kupovna moć, reći će, pričat ćemo o nekom drugom prilikom. Samo sam rekla da vodimo računa kad pričamo o interesima određene kategorije stanovništva, šta se dešavalo u ne tako dalekoj prošlosti. Imamo koleginicu Nađu Laković koja ima poslaničko pitanje za ministra Radunovića. Izvolite, koleginice.
3: Zahvaljujem, gospođo Zdenka, uvaženi ministre sa saradnicom, kolege i koleginice. Ja se neću nadovezivati ni na kakvu priču, nego bi konkretno išla na ovu temu, zato što u njihovom periodu vladavine su samo oni postojali, ni penzioneri, ni mladi, ni stari, ni niko nije postojao. Sad kad je ova parlamentarna većina, odjednom su se sjetili svih nas. Gospodine ministre, pošto ste vi već odgovorili na moje pitanje koje je vezano za Svetog Nikolu, i jako mi je drago da ste u obzir uzeli sve stavke koje su bitne za očuvanje i prirodne i pejzažne i tu ekološku vrijednost ostrva Svetog Nikole, ja zaista bilo bi sad ponavljanje sličnog pitanja kao što je i kolega već postavio vama pitanje, međutim ću vam postaviti jedno alternativno pitanje koje je vezano za vas. S obzirom da smo u medijima isto vidjeli da do 14. avgusta legalizacija je nešto što je poslednje gdje treba da se preda, i vidjeli smo da su redovi već povećani za razliku od prošle godine kad je najavljena sama legalizacija. Interesuje me da li postoji neki jasan plan za uklanjanje nelegalno izgrađenih objekata u Crnoj Gori, i kada će to sprovođenje početi i prema kojim kriterijuma će biti utvrđeni ti prioriteti za rušenje, kako bi se izbjegla, recimo, svaka sumnja u selektivnu primjenu zakona. U prethodnom periodu javnost je kroz medijske nastupe predstavnika institucija više puta informisana o najavama intenzivnog uklanjanja nelegalno izgrađenih objekata. Međutim, građani i dalje nemaju dovoljno informacije o tome da li postoji konkretan operativni plan, koji su rokovi za njegovo sprovođenje, niti na koji način će se utvrđivati prioriteti za postupanje nadležnih organa. Posebno je važno otkloniti bojaz da bi primjena zakona mogla biti selektivna, odnosno da pojedini objekti budu predmet rušenja dok drugi, uprkos istom ili sličnom statusu, ostanu izvan postupka. Zbog toga je neophodno da ministarstvo javno saopšti, ja bih vas zamolila i da mi odgovorite, kriterijume na osnovu kojih će se određivati redosled postupanja, da li ste ga već, da li oformlje neki tim, da li postoji već upravo taj redosled postupanja, i da li će prednost imati objekti izgrađeni na državnom zemljištu, u zaštićenim područjima, na obali, u saobraćajnice ili oni koji predstavljaju bezbjednosni rizik za građane. Pravna sigurnost podrazumijeva jednaku primjenu zakona prema svima, pa je od posebnog značaja da građani dobiju jasan odgovor da li će najavljena rušenja zaista biti sprovedena ili će ostati na nivou medijskih najava bez konkretnih rezultata. Zahvaljujem.
2: Zahvaljujem koleginici Laković. Pravo na odgovor ima ministar. Izvolite, ministar Radonović. Izvolite.
4: Poslanice Laković, prvo da vam zahvalim što nisam morao još jednom da pričam istu priču, a mislim i da ovo što ste postavili dodatno pitanje bit će vrlo interesantno za gledaoce i vas ovdje koji ste prisutni. Prvo, moram nešto da vas ispravim. Rekli ste do 14. augusta krajnji rok za prijavu za legalizaciju. To nije precizno. Znači, to je krajnji rok za prijavu u katastar, za upisivanje nelegalnih objekata koji do sad nisu upisani. To je neuporedivo manji broj nego što su predmeti za legalizaciju, jer već imamo upisanih u prvoj fazi koja je bila po prethodnom zakonu oko 63.000 i sad ima, koliko sam shvatio, jedno 15.000 već, to je znači 78 do 80, tako da je ostalo možda još između 20 i 30, mi ne znamo tačno koliko, 20 i 40.000 ljudi. Jasno je da je taj rok sve kraći i kraći i da, naravno, uprava za nekretnine ne može tako brzo da donosi rešenja, ali to i ne treba da brine građane koji treba da obave ovu operaciju. Njihovo je samo da predaju zahtjev za upis nelegalnog objekta i da ga zavedu, znači do 14. augusta u lokalnom katastru, i posle ide procedura i posle će rešavati uprava za nekretnine redosledom kako bude stizala. Svi znate da tolike hiljade predmeta ne mogu da budu riješene tako brzo, ali je u svakom slučaju građanin ispunio svoju dužnost ako do 14. augusta preda. Čak je rekao u jednoj emisiji, mislim da je gošća bila u emisiji i gospođa Izgarević-Pavićević, rekao je direktor uprave za nekretnine, dovoljno je i prazan papir samo da navedu brojeve parcela, pa će dostaviti, s obzirom da imamo malo problem sa geodetskim firmama kojih nema dovoljno da izađu u susret svima tako brzo, znači dovoljno je da se preda i prazan papir u kojem se izražava namjera šta da se uradi, i to je dovoljno da se ljudi kvalifikuju da mogu da nastave proces legalizacije po planu. A što se tiče samog prijavljivanja za legalizaciju, tu praktično i nema roka. Znači, može to nema veze sa 14. augustom, može da bude i kasnije. To je taj prvi dio. Što se tiče uklanjanja objekata i kad se priča o uklanjanju objekata, priča se o objektima koji ne mogu da budu legalizovani. Znači, koji ne ispunjavaju one osnovne uslove, a to je, ne nalaze se na satelitskom snimku iz prošle godine, 2025. jula, znači nema ih, rađeni su nakon toga, oni se kvalifikuju za uklanjanje. Zatim, oni koji se nalaze, kao što ste rekli, u dijelovima grada ili uopšte negdje gdje su smetnja opštem interesu, iz bilo kojeg razloga, da ih sad ne navodimo koliko ih ima, i eventualno neki koji nisu rađeni uopšte po građevinskim standardima i prijetnja su da mogu da se sruše. Mi sad, pošto ne bih sad volio opet da uradim isto što i malo prije, pa da odgovarajući na jedno pitanje praktično odgovorim i na drugo, jer mi je potpredsjednica parlamenta postavila vezano za divlju gradnju i to je vrlo slično pitanje kao vaše, pa neću u odgovoru sad da budem detaljan, ali sprovode se kontrole i pojačani nadzori. Mi radimo sa vrlo malim brojem inspektora u odnosu na potrebe. To su problemi koji tište mnoge inspekcijske službe, posebno ove koje funkcionišu u našem ministarstvu, zbog svih ovih projekata koje trenutno imamo, koji su, da kažem, vrlo glomazni, i s malim brojem ljudi to ne ide tako lako, ali praktično nadljudskim naporima vršimo vanredne nadzore, posebno u dijelovima gradova za koje znamo da se nastavila u određenom procentu, istina mnogo niže nego prije, takozvana divlja gradnja. Obavljeni su već, konkretne cifre ćete čuti posle, ali ti, nazovimo ih specijalni nadzori, u Žabljaku, u Tuzima, Kakaritska gora upravo se završava, u Ulcinju. Ali recimo, evo, uzet ću sad primjer Ulcinja. Da bi mogli dalje da postupamo, nakon što smo zatvorili gradilišta, prijave se ti nelegalni graditelji čisto formalno da kupe vrijeme opštinskim vlastima, kao prijave se da hoće da legalizuju svoje objekte. Sve dok nam opština ne pošalje odbijajuće rešenje, jer ljudi ne ispunjavaju uslove, mi ne možemo dalje da postupamo i ne možemo da rušimo. Tako da postoje tu određeni problemi, svi moraju, sve strukture u društvu moraju da rade brzo i da rade po zakonu, jer pitanje je da li će, jer iskazuju se neke akcije koje nisu baš zakonite, tome ćemo da vodimo računa, pokušava poneko da spasi nekog svog i tako, ali toga nema. Posle crvene linije koja je povučena 2025. jula, svaki objekat koji se bude gradio bez građevinske dozvole bit će uklonjen. Ja ne mogu da razumijem da u današnje vrijeme, pored ovoliko sredstava informisanja, pored toliko načina da ljudi prime informaciju da se ozbiljno radi na ovim stvarima, da i dalje ima ljudi koji bacaju svoj teško zarađeni novac i grade nešto što će da bude uklonjeno. Pričao sam sa našim inspektorima i pitao ih, pa da li ti ljudi su znali da ovo... Jesu, kaže, znali su, bili su informisani o svemu, ali eto, računali su po nekakvoj inerciji u odnosu na one bivše vlasti, doće neki izbori, doće neki aktivista stranački i ponudit će im neku kombinaciju da glasaju, toga biti neće. Jer mogu da mi zamjeriju čak i oni građani koji su pratili moju stranku i mene ovoliko godina i koji su mislili da je došlo vrijeme da sad oni malo mogu da rade nezakonito. Ne. Mi se borili za to nismo. Borili smo se za bolju državu koja će da bude ravnopravna. Ako bi sad pustili da oni koji su bili maltretirani prije sad malo maltretiraju ove druge, nikad ova država ne bi izašla na zelenu granu i nikad ne bi bila dom za sve. Uostalom, ulazim u Europsku uniju, nisam želio da pokrećem taj argument da uzimam, ali eto, reću ga sad na kraju odgovora, i zbog toga što ulazim u Europsku uniju, i zbog toga što tamo postoje apsolutno precizna pravila po ovom pitanju, nema više divlje gradnje građani i svi će objekti biti uklonjeni.
2: Zahvaljujem ministru Radunoviću. Pravo na komentar ima koleginica Laković. Izvolite.
3: Zahvaljujem. Uvaženi ministre, vi se vjerovatno kao i građani sjećate mog amandmana koji sam podnijela da ako su neki objekti pod sudskim sporom ne mogu biti legalizovani i taj amandman je tumačen na više načina kako je kome odgovaralo. Međutim, ovdje se radi o građanima koji imaju sudske sporove preko 5 godina, neki 10, neki 20, neki su svoj život ostavili na sudu upravo zbog određenog dijela svoje zemlje, privatnosti koja je uzurpirana. Ja se nadam da će uvažena potpredsjednica dati pravo da ministar meni odgovori na ovo pitanje, iako se nalaze ti objekti koji su pod sudskim sporom po recimo 10, 17, 25 godina i ako se nalaze na snimku od prošle godine i ako nemaju morski čvor, onaj mokri čvor i ako je izvršena određena malverzacija i ako postoje već neke radnje ispod radara, da tako kažem, da li će ti objekti biti legalizovani? I ako u slučaju postoji rešenje za rušenje, na primjer, koje je tadašnja opština, na primjer, nije izvršila, nego se s institucije na instituciju prebacivala loptica. Da li će upravo takvi neki objekti da budu legalizovani, da li ćete njima uopšte dati šansu i da li mislite da će to da dovede do neke kulminacije između komšija, rođaka, braći ili koga već? Zahvaljujem.
2: Izvolite, ministra, ovo je bilo dopunsko pitanje. Izvolite.
4: Poštovana poslanica Laković, naravno zakon o legalizaciji, iako je vrlo liberalan i obuhvata najveći broj objekata, on ni na koji način ne isključuje druge sudske procese koji se vode paralelno sa ovim zakonom. Znači, može sud da donese neku odluku koja bi bila možda protivna ovome što piše u zakonu o legalizaciji, ukoliko bi našao razlog za tako nešto. Ali ja samo želim da vas podsjetim da rigorozni zakon o legalizaciji bespravnih objekata iz 2018. godine nije dao rezultate, upravo iz razloga što je tražio da se ispune mnoge stvari koje je bilo nemoguće ispuniti i ostali su nam nelegalni objekti. Ideja zakonodavca je bila da ovaj zakon obuhvati najveći mogući broj nelegalnih objekata. I zato su ostale samo te neke opšte stvari koje je neophodno da ispuni ovaj objekat, a to je, nažalost, ja se slažem s vama, bit će to u slučajeva užasnih, gdje su neki drski graditelji nelegalni uspjeli da se kvalifikuju za legalizaciju. Strah me čak i onog objekta u Baru koji se pominje ovih dana, koji je jedan od najdrskijih primjera. Čovjek koji je prvo srušen objekat nelegalni na državnoj imovini jednom. On je nastavio da gradi i uspio je da do jula 2025. određeni dio završi. I to je završili. Znači nikad, radi se preko 100.000 predmeta, ili da se neki zakonski okvir opšti postavi i da se, nažalost, neki ljudi provuku, ali ostaju krivični postupci. Krivični postupci ostaju. Što se tiče ovog mokrog čvora i to što ste pominjali, naravno, postoji komisija koja obilazi svaki objekat za koji je tražena legalizacija i utvrđuje da li postoje uslovi da on bude legalizovan u ovom dijelu trećem, da u građevinskom smislu jeli zadovoljava osnovne ovaj standard. Znači, ne znam, sad ne mogu da se izjašnjavam o konkretnom slučaju, jer ne znam ga do kraja, jeli, ali u svakom slučaju pogodili ste pitanjem otprilike u onaj nezgodni, a to je da će veliki broj objekata koji je zaokupljavao pažnju

0: skupa da želimo da legalizujemo što više objekata, jer, pazite, šta da radite sa zgradom? Danas u Podgorici, neću pominjati koja je, većina ljudi zna, ima jedna zgrada. Šta da radite sa zgradom u kojoj već, koje je stanove kupilo, ima, ne znam, 70-80 porodica, pod bilo i kojim uslovima, kako i ko da ruši toliku zgradu, i s kojim sredstvima, i ko će to sve da... to je, a zgrada, ne bi tamo trebala da postoji po mnogima od nas koji se bavimo ovim poslom, ali je tako. To su naslijeđeni problemi koje imamo i, nažalost, morat ćemo, da bismo riješili jedan veliki broj problema građana Crne Gore, među kojima su i oni koji su radili apsolutno iz nužde. Potpuno iz nužde. Među njima će se provući mnogi koji su gradili i u komercijalne svrhe, i da bi preprodavali, i da bi izdavali. I da... Ali to je tako. Jednostavno, to je tako. Druga opcija je bila da imamo sve te objekte opet ovdje, ali da su nelegalni. A to nam ne ide u prilog ni kao državi. U ostalom, kažem, imamo i neke obaveze prema našem putu ka priključenju punopravnom Europsku uniju, ali ne želim da potežem tu argumentaciju, nego ovu ljudsku koja je u ostalom skoro pa konsenzusom prihvaćena i u ovom parlamentu kad se izglasa ovaj zakon.
1: Zahvaljujem ministru. Sad nemate pravo, koleginice Laković. Zahvaljujem ministre na odgovoru. Sada idemo dalje. Poslanik Nikola Milović ima riječ. Izvolite, kolega.
2: Zahvaljujem, potpredsjednice. Pozdravljam ministra sa saradnicom, uvažene koleginice i kolege. Čujem da sam pominjan prije nego što sam bio prisutan ovdje i ovo je prilika možda da ministar još jednom odgovori na pitanje koje sam mu postavio i dobio sam odgovor. Građani Crne Gore, tema je vrlo aktuelna i susrećete se sa njom kada dođete na Crnogorsko primorje. Posebno u gradovima koji su pretrpjeli ogroman dio devastacije koji je nastao kao posljedica neodgovornog ponašanja ministarstva kojem predsjedava aktuelni ministar. A ovo što vam govorim ćete vidjeti kada dođete i pogledate kako su nam uređene plaže i kada pogledate šta je sve dodato u odnosu na plan privremenih objekata. Koristim priliku da postavim poslaničko pitanje uvaženom ministru i molim da mi odgovori na sljedeća pitanja. U vezi sa planom privremenih objekata u zoni morskog dobra. Koliko novih lokacija je predviđeno u važećem planu privremenih objekata u odnosu na prethodni plan i koji su ključni razlozi za povećanje broja lokacija? Na koji način smatrate da predviđeni sadržaj doprinose uređenju kvaliteta turističke ponude u zoni morskog dobra? I gospodine ministre, da li ste u skorijem periodu obišli zonu morskog dobra na teritoriji opštine Budva i koliko jeste, kakva je vaša procjena stanja na terenu i zadovoljstvo viđenim? Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Miloviću. Izvolite ministre Radunoviću.
0: Poštovani poslaniče, evo odgovore na vaše pitanje. Ima ovaj dio gdje ću da, koji ću da pročitam zbog cifara raznih koje naravno ne mogu da reprodukujem na pamet, a ima i dio koji će slijediti poslije toga. U skladu sa članom 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine 18. aprila 2024. godine donijelo program privremenih objekata u zoni morskog dobra za period od 2024. do 2028. godine. Odredbama istog člana zakona, ministarstvo je 12. maja tekuće godine donijelo izmjene i dopune programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period od 24. do 28. To se inače građani radi svake godine, jer predugačak je period od 4 godine da se čeka na izmjene i dopune s obzirom na prirodu objekata o kojima se radi. Prilikom izrade pomenutih izmjena i dopuna programa, komisija koju je obrazovalo Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, a čiji su članovi bili predstavnici ovog ministarstva, kao i

0: Predstavnici Ministarstva turizma i predstavnici javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom ukupno su obradili 457 podnešenih zahtjeva koji su u prethodnom periodu dostavljani Ministarstvu i javnom preduzeću morsko dobro od strane privrednih društava, preduzetnika i fizičkih lica. Od navedenog broja 70 se odnosilo na teritoriju opštine Herceg Novi, 66 na teritoriju opštine Kotor, 44 na teritoriju opštine Tivat, 102 na teritoriju opštine Budva, 52 na teritoriju opštine Bar i 123 na teritoriju opštine Ulcinj. Nakon sprovedene analize, komisija je pozitivno riješila 213 zahtjeva, a odbacila 212 zahtjeva, dok je djelimično prihvatila 32 zahtjeva. Znači, otprilike nešto oko pola je prihvaćeno. Treba napomenuti da u prihvaćenim zahtjevima su bili i zahtjevi koji su se odnosili na brisanje postojećih lokacija za koje je smatrano da treba da budu uklonjene jer nisu ispunjavale prostorne kapacitete na terenu ili nije bilo zainteresovanih lica za takve lokacije. Znači, među pozitivno riješenim su i lokacije koje su brisane jer je zahtjev bio da se brišu ili su uklonjene zato što za njih nije bilo zainteresovanih na licitaciji. Po sačinjavanju nacrta izmjena i dopuna programa isti je upućen na dobijanje mišljenja od strane Ministarstva turizma, Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Uprave za saobraćaj, Agencije za zaštitu životne sredine i opština Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj. Nakon dobijenog mišljenja od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, u kojem je navedeno da je neophodno ispoštovati izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora i obavezu donošenja menadžment plana i studije zaštite kulturne baštine za područje Bokokotorskog zaliva, komisija je odlučila da nema uslova za donošenje izmjena i dopuna programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za opštine Herceg Novi, Kotor i Tivat, dok su se stekli uslovi za donošenje izmjena i dopuna programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za opštine Budva, Bar i Ulcinj. Znači, poštovana gospodo iz Boke Kotorske, iako ste dobili svi koji ste imali neke zahtjeve, odgovore direktne, da ponovimo, s obzirom na poznatu situaciju sa UNESCO-om, ove godine nije bilo moguće vršiti bilo kakve izmjene i dopune za ove tri opštine koje sam pomenuo. S navedenim u vezi, u ove tri primorske opštine, znači ove iz Boke, ukupno je kroz izmjene i dopune programa u tri opštine koje nisu u Boki, znači Budva, Bar i Ulcinj, ukupno je upisano 153 nove lokacije. Ključni razlozi za povećanje broja lokacija u ovim opštinama u zoni morskog dobra ogledaju se u unapređenju kvaliteta turističkih sadržaja u zoni morskog dobra, ravnomjernijoj raspodjeli sadržaja duž obale, kao i valorizaciji prostora koji prethodno nisu bili adekvatno uređeni ili korišćeni, kao i usklađivanju stvarnog stanja na terenu sa programom privremenih objekata u zoni morskog dobra. Svi prihvaćeni sadržaj koji su bili definisani programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 24. do 28. godina, kao i sadržaj koji su definisani izmjenama i dopunama istog programa od maja tekuće godine, imaju za cilj da obogate turističku ponudu i unaprijede nivo usluga koje se pružuju domaćim i stranim turistima. Kroz planiranje privremenih objekata stvaraju se uslovi za razvoj ugostiteljskih sadržaja koji doprinose atraktivnosti Crne Gore kao turističke destinacije. Program predstavlja jedan od instrumenata za podizanje konkurentnosti crnogorskog turizma i kvalitetnije korištenje potencijala u zoni morskog dobra. Kada govorimo o zoni morskog dobra u opštini Budva, opšta je ocjena da su napravljeni određeni pomaci u prethodnom periodu u pogledu uređenja prostora i podizanja kvaliteta turističke infrastrukture. Također, i dalje postoje izazovi koji se odnose na potrebu za dodatnim uređenjem zone morskog dobra u ovoj opštini, što će u narednom periodu rezultirati većim obimom investicija od strane javnog preduzeća Morsko dobro, kako bi obala u Budvi bila još uređenija i dopadljivija kako turistima, tako i lokalnom stanovništvu. Prvo, da kažem da sam naravno bio u Budvi, sad nisam obilazio, da kažem, Sobale, Čamcem, jer znate da ga nema morsko dobro, pa da ne mogu to službeno da obavim, tek tamo negdje najde to kad budem s prijateljima se vozikao, pogledat ću kako izgleda s morske strane, ali izgleda svake godine sve bolje i bolje. Sjećate se koliko je bilo priče oko zakupaca, plaža, pa neće. Ove godine nema priče, svi su zadovoljni, iako plaćaju mnogo, mnogo više nego što su nekad plaćali, svi su zadovoljni. To znači da je projekcija ministarstva i morskog dobra, da je pocijenjen prostor koji im se izdaje, bila tačna. I da oni koji su stavljali, recimo, po 200.000 evra u džep na račun plaže koju iznajmljuju države, a državi davali 5 ili 7, sad to dijele pošteno s državom. To je broj 1. Što se tiče objekata, privremenih objekata, u svom pitanju to niste pomenuli, referisat ću na ono što ste pominjali u medijima, kako se vodi rat sa opštinom Budva i tako dalje. Kako smo kao ministarstvo se potrudili da vam se poništi program opštinski privremenih mjera zbog neke, ne znam da li se to vidi neko iz DPS-a drugi izgovorio, ali u svakom slučaju jeste iz DPS-a, da zbog nekih par tamo kućica koje nisu na adekvatnom mjestu, ne, nije to razlog. Razlog je nezakoniti postupak. Znači, to zna svaka opština, uključujući i Budva, da svaki od programa mora da dobije saglasnost i Ministarstva turizma i konačnu saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. I mi smo na vrijeme, na bazi nacrta koji nam je poslat, davali primjedbe, konkretno gospođa Izgarević Pavićević je to radila i obavijestila ljude iz opštine da moraju da se koriguju neke stvari, i kad se koriguju da nije problem, dobit će pozitivno mišljenje i moći će da ga usvoje na skupštini. Međutim, silerđijskim pristupom je opština Budva izglasala prva i jedina u Crnoj Gori ikad program privremenih lokacija bez odobrenja resornog ministarstva. Prva. I to je bio razlog, naravno, da se pokrene zakonski postupak kod Ministarstva javne uprave, koji je rezultirao na kraju time da se poništio program. Nije razlog bila kvalitet samog programa, jer tu je bilo nekih primjedbi, ali bi se ispravile, nego je bio isključivo zakonski razlog u pitanju. Što se tiče ovog programa, koji je ove godine izmjena i dopune programa koji je rađen, kao i svake godine prime se zahtjevi i razmatruju se zahtjevi privrednih subjekata i fizičkih lica koji su korisnici. Vi znate da postoje otprilike dvije kategorije u morskom dobru, to su ljudi koji traže da zakupe državne posjede i postoje ljudi koji imaju privatne posjede i samo traže da im se ucrtaju objekti i ne plaćaju nikakvu nadoknadu državi zbog toga, jer to je njihovo, naravno. I tu se između ostalog upisani su i objekti na ostrvu Sveti Nikola. Upisan je kamp na privatnom zemljištu jednog tražioca korisnika, znači ovog programa, koji je nazvan od strane budvanske vlasti i vas iz DPS-a, iz Budve prvenstveno, uz pomoć nekih medija, kako ste to uspjeli da provučete, da to nekome padne na pamet, da prihvati takvu ideju, betonizacija Svetog Nikole kreće. Znači, pričam vam o kampu u koji nema, znači, prvo postoje, vi niste bili od početka ovdje, ja sam već da ne čitam ponovo iste stvari, šta je sve neophodno od dozvola da dobije tražioc da bi mogao da postavi taj kamp, i radi se o kampu koji ne bi bilo ni kubika betona, ni metra asfalta, ništa od onoga o čemu se pričalo, znači ništa. Najkulturnija i najodrživija valorizacija nečije privatne imovine koja može da bude. Znači da se omogući posjetiocima koji hoće to skupo da plate, da spavaju i da borave u onoj lijepoj divljini Wild Beauty Montenegro na Svetom Nikoli i da, ovaj, da ponesu najljepše uspomene s tog područja. I to dolazi od koga? Takve kritike. Dolaze od političkih organizacija koje su kumovale onakvom izgledu Budve, onom nepopravljivom izgledu Budve. Znači, popravljivo je, gospodine Miloviću, da se pomjeri neka trafika ili neki kukuruz od danas do sutra privremenim objektima ili neki šator. Ali onaj izgled Budve, ono što ste, što se u vaše vrijeme radilo i u vrijeme vaših ministara, to je nepopravljivo. Popravit ćemo ga zajedno, ako ste voljni, svi zajedno. Ostalo je da se valorizuje, ne samo u Budvi, nego i u drugim krajevima Crne Gore, 4 bisera su nam ostala. Ada, Sveti Nikola, Mamula, koja je praktično valorizovana, i Sveti Marko u Bokokotorskom zalivu. Treba, predviđeno je i prostornim planom, naravno, vi to znate, obalnog područja da se valorizuju turistički, ali neće se valorizovati betonom i željezom, to vam ja obećavam. Znači, bit će valorizovani na način kako je bio valorizovan Sveti Marko nekad kao klub Mediterane, malo možda modernije i prikladnije današnjem vremenu. Isto važi i za Svetog Nikolu, kad se bude radio plan, vodit ćemo računa o tome i te kako da se jedan metar asfalta ne asfaltira na Svetom Nikoli i da se kubik betona ne izlije. Sve će biti montažni objekti najviše kategorije koji će da dovedu ekskluzivne turiste, a oni koji su prodali svaki metar džedovine u Budvi i desetostruko ga naplatili kroz solitere, sad im smeta da još neko valorizuje svoje. Treba neko da izađe na oči Rafailovićima koji imaju 30.000 kvadratnih metara, ne mogu šator da postave, a s druge strane neko, onaj isti njihov kolega ugostitelj iz Starog Grada, ne da da se ništa radi na Havajima, da mu ne pođu gosti na Havaje. To će morati da se rešava na jedan način koji je primjeren današnjem vremenu, primjeren zaštićenim područjima određenog nivoa, ali sa kojima je omogućena turistička valorizacija planom, i vodit ćemo računa da ta Budva, koja je, nažalost, sad više liči na ono Sutomore prije renoviranja Sutomora, da se vrati na turističku mapu kao ekskluzivno ljetovalište gdje će da boravi mali broj ljudi, a da plaća 1000 evra spavanje. Da boravi u prirodi, u održivim kućicama, koje mogu da budu demontirane kad god to zatreba. Vi se smijete, vi dolazite iz DPS-a i vama je ovo nezamislivo. Vi već vidite soliter od 16 pratova tamo jer ste tako naučili. Ali srećom nećete biti u prilici da vi odlučujete o ovim stvarima, pričam o DPS-u, i ja svaki put kad u svakodnevnim poslovima budem nečim razočaran ili imam neke probleme i kažem u momentu, je li ovo pravi put, šta treba da se radi, sjetim se, bilo kakva svađa sa koalicijnim partnerima, bilo kakav nesporazum, može da dovede Crnu Goru do ponora koji se zove povratak DPS-a na vlast. Prema tome budite sigurni, ne samo ja, ne samo moja stranka, nego svi ostali iz parlamentarne većine to znaju. Nećemo vam dozvoliti da se crnogorskim primorjem i čitavom Crnom Gorom bavite kao u vrijeme kad ste vi bili vlast.
1: Zahvaljujem ministru Radunoviću. Znate čemu sam se nasmijala? Ove mlade kolege se ne sjećaju kako je nekad izgledalo ljetovanje na ostrovu Cvijeća i nisu imale priliku, na primjer, nikada vide kako je to izgledalo, kako se ljetovalo na ostrvu Sveti Marko, tako je. I u sve to da kažem da ostrvo Sveti Marko tada bilo najekskluzivnije francusko ljetovalište. Ako me sjećanje dobro služi. Izvolite, kolega Milović, imate riječ.
2: Hvala vam, potpredsjednice. Evo i vi ste malo evocirali uspomene na crnogorsko primorje. Svaka čast. Drago mi je, nadam se da ćete vi prošetati Budvom pa da vidite šta je, potpredsjednice, relikt vremena oslobodilaca. Uvaženi ministar Radunoviću, pokajali ste se što ste sjeli u fotelju ministra prostornog planiranja, urbanizma i šta god dalje. Mnogo je bolje bilo ste bili ovdje u sali zajedno sa nama. Da vam kažem jednu stvar. Danas iz vas ne progovara niti struka, niti nauka, niti strategija razvoja Crne Gore i Crnogorskog primorja. Gospodine ministre, danas iz vas progovaraju neki investitori koji stoji iza vas. Recite, gospodine ministre, zbog čega danas branite i pojedinačno pominjete određene ljude i određene lokacije? Gospodine ministre, imali ste priliku, 25 minuta sam vas slušao pažljivo. Građani Budve su vas pažljivo slušali. Građani Herceg Novoga su od vas očekivali odgovore na betonizaciju koja je nastupila u onoj zoni u kojoj je nastupila. Građani Kotora su očekivali da ćete ih zaštititi, pa ste im tamo obećavali brde i doline, a htjeli ste izbetonirati dio koji se tiče zaštićenog kulturnog dobra i onoga što je vezano za UNESCO. Gospodine ministre, sileđijski pristup je pristup koji u Budvi postoji, znate li od kada? Od 2015. godine. Od kada Demokratska partija socijalista nije na vlasti u Budvi. I to trebate da pitate vaše saborce iz parlamentarne većine koliko je izgrađeno 2015. godine u Budvi. Gospodine ministre, partijski interesi, partikularni interesi, priča oko pojedinaca u zoni morskog dobra. Pitajte vi vašega kolegu, direktora morskog dobra, zbog čega sve ovo radi i zbog čega ste vi insistirali da se vrati plan privrednih objekata opštine Budva, koji je redukovan u odnosu na plan privrednih objekata iz prije 4 godine. A vi ste ucrtali novih 110 lokacija. I danas govorite građanima Crne Gore, neće betonirati ostalo Sveti Nikola, ićete tamo malo da šetate, pa će tamo biti lijepo, pa tamo znate li kako kampovi postoje, pa nekakve kućice, pa ostale stvari. O čemu pričate vi, ministre? O čemu vi pričate, ministre, danas ovdje? Legalizujete priču devastacije onoga što je preostalo u Crnoj Gori i još danas naglašavate ovo što je ostalo, preostalo ove 4, mi ćemo da nagradimo. I već ste ga nagradili. Nagradili ste ga sa većim PDV-om za turizam, sa smanjenjem aviodostupnosti, sa povećanjem cijena. Danas priznajete turistima i građanima Crne Gore da se zbog vaših odluka i povećanja cijena u zoni morskog dobra danas ljudi ne mogu doći na Crnogorsko primorje. Ne mogu ljudi da dođu do Budve zato što su zbog vaših odluka se povećale cijene. Ministre, ko su vam ministre zakupci plaža na Crnogorskom primorju? Ko su ti ljudi? Ko su ti ljudi, ja vas pitam? Opšta je tuča pred morskim dobrom kada se dijele tenderi privatnim licima suljivoga porijekla i novca i svega ostaloga. Govorite nam o tome da su rekordne sezone vi i ministarka turizma. Neka malo i ministar financija ode pa se zamisli šta se dešava na Crnogorskom primorju. Koji su to tur operatori koji su došli i koji su danas uzeli plaže u Budvi? Gospodine ministre, legalizovali ste nešto što se ne legalizuje. I zbog toga vas čeka, ne vas lično, nego kompletnu parlamentarnu većinu, politička odgovornost za to. Politička odgovornost, gospodine ministre, i nije vam lagodno, i ja vas razumijem. Pa vi danas 10 puta pričate o jednom lokalitetu i o jednoj priči. Ministre, zbog čega to radite? Nije vam lako, ministre. A nije vam lako. Pritisak je veliki. I ministre, čuo sam još jednu priču. To vam građanima Crne Gore da kažem. Čujem da se red čeka skoro do bivšeg privrednog suda. Svakoga dana. Da se ucrtavaju razne lokacije. Da se dobijaju razni kvadrati. Redovi se čekaju ispred ministarstva. I jeste, gospodine ministre. Evo, vidite.
1: Molim vas, Molim vas, ne dozvoljavam, ne dozvoljavam neprimjerene, molim vas, ministre i poslaniče. Mi trebamo ovdje da damo građanima primjer jednog lijepog dijaloga, jednog kulturnog dijaloga, jednog izuzetnog uvažavanja i poštovanja ličnosti prije svega. Molim vas da ne dobacujemo s mjesta i molim vas da se ne vrijeđamo. Molim vas, evo, molim vas i jednog i drugog. Izvolite, kolega.
2: Zahvaljujem vam, potpredsjednice, što ste pokušala zaštititi integritet i dignitet poslanika u crnogorskom parlamentu, koga je ministar, ne znam čega više, ne znam ni on sam čega je ministar, nazvalo žučinom. Zamislite to što se dešava u crnogorskom parlamentu. Zamislite kakva je terminalna faza nervoze koja se dešava u parlamentarnoj većini. Gospodine ministre, hvala vam na tome što ste saopštili. Više ste rekli o sebi nego o meni. Više ste rekli o tome koga vi predstavljate nego koga ja predstavljam. A kada su u pitanju istine i laži, prošetajte malo građani Crne Gore. Vas, onih možda 20% koji mogu da dođu do crnogorskog primora, pošto 65% ne može sebe da priušti odmor od 7 dana, mimo mjesta gdje živi, prošetajte građani pa pogledajte da li je profesor Nikola Milović u pravu u odnosu na ovo što priča ili je ministar u pravu u odnosu na ovo što brani. A branite ono neodbranjivo. I zbog toga, ministre, da vam ja poručim jednu stvar, sad pošto ste me lično uvrijedili, ja da vam poručim lično, kao Nikola Milović. Čuvajte se vi, ministre, onoga što su vaše odluke koje ste donijeli u vašem vremenu. Jer sve ono što ste potpisali, brzo će vas stići.
1: Zahvaljujem kolega Miloviću. Sad ću da razjasnim. Obzirom da vi po poslovniku nemate pravo sad, ako nije postavljeno dopunsko pitanje, nemate pravo da odgovorite. Čulo se teških riječi sa jedne i sa druge strane. Zbog toga što je kolega Milović rekao da iza vas stoje određeni investitori, ja ću vam dati 2 minuta da objasnite to što mislite da trebate da objasnite.
0: Ja nemam nikakav problem s tim. Pa dobro, gospodine Nikoliću, nego može znači da se istresa čovjek u drugom javljanju na ministra koji ne može ništa da kaže. Prvi put, u prvom javljanju, niste iskoristili ni jedan minut, gospodine Miloviću, nego ste sačekali da ja završim. I što god ja da kažem, vi ste imali spreman napad, jer znate da ja ne mogu da odgovorim. I to je... kome da se izvine? Ja samo da vam kažem ovako. Slušajte. Vi kako god hoćete. Ja ću samo da vam kažem nešto. Vi ste rekli da iza mene stoje... Matko? Čućete vi mene odlično, ne brinite. Čujete vi meni bez mikrofona, dobro. Znači, ne prijetim ja. Ovako. Kažete da iza mene stoje investitori neki, ili lobby neki, ili ne znam vi kako ste to formulisali. A ma ne moram ja, nego vi, pošto ste lupali gluposti. Da ste rekli imenom i prezimenom, ja bi se odredio prema konkretnom investitoru. Ali pošto ste pominjali ste Herceg Novi i zaštitu, jasno mi je da mislite na Čeda Popovića. E, sad ću da vam kažem što se tiče Čeda Popovića. Vi ste rekli da sam trebao da zaštitim građane Herceg Novog od betonizacije, da nemojte sad da glumite. Znate da je to u medijima prepoznato kao akcija carine, plaže i slično. Samo da vam kažem, Popović je gradio po planu koji je usvojen 2018. godine kada je na vlasti bio DPS. To morate da znate. Plaža je onolika kolika je, zato što je jedna od mojih prethodnica, gospođa Novaković, potpisala mogućnost da se radi veća plaža nego koja je predviđena urbanističkim projektom. To sa mnom nema nikakve veze. Ja stojim iza svakog svog potpisa i branit ću svakog investitora u dijelu koliko zakonito postupa. On ili bilo koji drugi investitor ima pravo, kao i svaki građanin, da se javi za legalizaciju nelegalnog dijela. To je zakon. Treba da ste protiv zakona, pokrenite inicijativu da ukinemo zakon o legalizaciji, ali to su... A što se tiče Budve, Opet pominjete kako je ne znam šta u Budvi specijalno loše. Prvo da vas obavijestim, u pravu ste, iako ste to nasmijali se kad ste to rekli, bolja je sezona i ova od prošle. I od svake. Nego kad su dobre sezone, analitičari po znacima navoda ćute. Ova je sezona dobra, bit će najbolja, vjerovatno. Do kraja, ako vam to nešto znači, a nadam se da vam znači. Ali da me lično vriđate s pričom kako je za mene stoje nekakvi investitori, to je nedopustivo. I kad imate neku takvu ideju, ja vas molim da kažete imenom i prezimenom o čemu se radi, pa ćemo da se nađemo tamo gdje se nalazi kad su takve stvari u pitanju, a to je sud. Samo izvolite.
1: Zahvaljujem ministru Radunoviću. Ja ću dati vama također 2 minuta. Samo li vas budite u granicama, 2 minuta vam dajem, jer je praksa u ovom domu, na kraju to i poslovnik kaže da je posljednja riječ poslanika. Izvolite.
2: Zahvaljujem potpredsjednice Skupštine. Ministar Radunović, vaša nervoza je nevjerovatna danas u parlamentarnoj. Moram da vam kažem jednu stvar. Pokušavate da odbranite nešto što ne može da se odbrani. Ministre, pokušavate da legalizujete nešto što ne može da bude legalno.
3: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
4: Slušate radio. Slušate radio.

0: Dnevnik počinjemo lokalnim temama.
1: Delegacije Nacionalne biblioteke, direktor magistar Ivan Radulović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora za razvoj, magistar Vjenceslava Ševaljević, rukovodilac odjeljenja za bibliotečko-informacioni sistem i digitalizaciju, magistar Đurđa Martinović i predstavnica matične službe Ivana Klać, posjetili su juče Centar za kulturu i biblioteku u Andrijevici. O glavnim temama razgovora za Radio Andrijevicu govorio je direktor magistar Ivan Radulović.
2: Gospodine Raduloviću, dobrodošli u Andrijevicu. Šta je glavni povod vaše današnje posjete našoj opštini i Andrijevičkoj biblioteci, u stvari Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici?
3: Prije svega, bolje vas našao. Glavni povod je negdje obaveza Nacionalne biblioteke da kao centralna biblioteka i ključna institucija u Crnoj Gori u oblasti bibliotekarstva imamo obavezu da u okviru naše matične djelatnosti shodno zakonu obilazimo, pratimo rad drugih biblioteka u Crnoj Gori i usmjeravamo negdje njihov rad u skladu sa nekim savremenim standardima u oblasti bibliotekarstva.
2: Narodna biblioteka u Andrijevici ima dugu tradiciju. Kako iz perspektive krovne nacionalne institucije ocjenjujete trenutni rad i tehničku opremljenost, knjižni fond? Imate neke informacije sad na početku ove posjete?
3: Ono što su negdje dvije ključne informacije i ono što negdje je naša preporuka, to je da se u svim opštinama biblioteke formiraju kao ne samo preporuka, nego je negdje što je i zakonska obaveza da se biblioteke formiraju kao posebne institucije u okviru lokalnih samouprava, što bi omogućilo kvalitetni rad biblioteka i sigurno doprinijelo daljem razvoju bibliotečke djelatnosti lokalnih narodnih biblioteka. Tako da negdje sagledavajući stanje u Andrijevici, to bi bila jedna od naših ključnih preporuka da se u narednom periodu biblioteka izdvoji kao posebna javna ustanova. Druga stvar, također je vrlo značajna, da biblioteka u Andrijevici postane članica KOBI sistema zbog njene veće transparentnosti, uključivanja u savremene tokove bibliotekarstva.
2: Nacionalna biblioteka Crne Gore je prepoznata po bogatoj izdavačkoj djelatnosti. Postoji li plan da dio programa poput izložbi rijetkih knjiga ili legata bude organizovan i ovdje u našem Centru za kulturu u Andrijevici?
3: To su svakako dobre ideje. Naravno da mi možemo da učestvujemo u jednom takvom projektu i bilo bi nam i zadovoljstvo. Očekujemo negdje inicijativu predložit ćemo naravno i to, a očekujemo negdje i pozitivan odgovor od ljudi nadležnih za oblast kulture u Andrijevici i njihovu procjenu da li ima volje prostora za neku takvu saradnju. Naravno, ponavljam, bilo bi značajno i otvoreni smo za saradnju na tom polju.
2: Kakvi su planovi Nacionalne biblioteke za predstojeći period kada je u pitanju i ta regionalna saradnja i podrška bibliotekama na ovom dijelu Crne Gore?
3: Pa kao što sam na početku ovog našeg razgovora rekao, naše nadležnosti su više u formi preporuka, usmjeravanja, stručnog osposobljavanja kadra koji radi u biblioteci. Nemamo neku naredbodavnu, da kažemo, ulogu, niti možemo na taj način usmjeravati rad, ali svakako su značajne ove preporuke i one su stručne, utemeljene u zakonu i negdje se očekuje od lokalne samouprave da i Centra za kulturu da, jer je to negdje interes i građana i državni interes, da se na polju bibliotekarstva stvari negdje dovode u skladu sa nekim savremenim, evo da kažem, pošto težimo ka članstvu u Evropskoj uniji, u skladu sa evropskim standardima i svakako u tom dijelu ćemo djelovati i nadamo se da će taj naš rad biti negdje rezultirati u pravcu da se te preporuke sprovedu i usvoje.
2: Slična posjeta prije dolaska u Andrejevicu, bili ste i u Beranama, posjetili ste i njihovu biblioteku, posjetili ste Centar za kulturu u Beranama, o čemu je bilo riječ i radio se čuje i na prostorima opštine Berane?
3: Pa upravo o svim ovim stvarima o kojima pričamo i ovdje, ono što je jedan nov moment što se tiče biblioteke u Beranama, opština je usvojila elaborat na jednoj od prethodnih lokalnih sjednica, skupština opštine, tako da kažem, gdje je usvajanjem tog elaborata krenulo se u tom pravnom smislu ka formiranju biblioteke kao posebne javne ustanove, i to je ono što negdje i preporučujemo lokalnoj samoupravi i u Andrijevici. Mi smo tu također da negdje steknemo uvid da li za to postoje stručni kapaciteti, da li postoje infrastrukturni kapaciteti za jedan takav poduhvat. Vidjet ćemo kako će se stvari u narednom periodu odvijati, a ono što je vrlo važno i što po meni mora u najskorije vrijeme da se desi, to je da biblioteka u Andrijevici postane dio COBIS sistema, koji je negdje sistem u koji su uključen region, ne samo Crna Gora, nego region, gdje bi kroz taj način fond biblioteke je bio transparentniji, bio na uvid široj čitalačkoj publici i jednostavno gdje bi biblioteka u Andrijevici bila prepoznatljivija i u Crnoj Gori, a kažem i u regionu.
2: Hvala vam puno na ovom izdvojenom vremenu za ovaj razgovor i eto, prijatan boravak u Andrijevici.
3: Hvala i vama, zadovoljstvo mi je što sam danas ovdje kao direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore i bit će prilike da se družimo i u narednom periodu i narednih godina.

0: U nastavku dnevnika slijede i servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević do 16 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena pacijente doktora Džemajla Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati dr. Denis Kalač u 14.30. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Vrijeme sjutra u sjevernim i dijelu centralnih oblasti Crne Gore u prvom dijelu dana malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, a u drugom promjenjivo oblačno sa mjestimičnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U južnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima lokalna pojava kiše i grmljavine moguća je krajem dana. Tokom noći se jačeno oblačenje očekuje u cijeloj zemlji sa povremenom kišom, lokalnim bljuskovima i grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 21, a najviša dnevna od 20 do 33 stepena.
0: Poštovani slušaoci, čuli ste Dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Pratite program Radio Andrijevice. Uvaženi slušalci, danas govorimo o važnoj temi koja se tiče budućnosti mladih ljudi, zapošljavanju i osnaživanju net mladih, odnosno mladih koji nijesu zaposleni i nijesu uključeni u sistem obrazovanja. Povod za razgovor je projekat koji realizuje NVO Udruženje drvoprerađivača Berane pod nazivom Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. O ciljevima, aktivnostima i očekivanim rezultatima projekta razgovaramo sa našim gostom, članom projektnog tima Milojem Bakićem. Miloje, dobar dan i dobrodošli u našu radijsku kuću.
4: Dobar dan, Olja, i bolje vas našao. Dobar dan i vašim slušalcima.
3: Na samom početku prilika je i da predstavite projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. Koji problem ste prepoznali u zajednici i šta vas je motivisalo da pokrenete ovu inicijativu?
4: Dakle, Udruženje drvoprerađivača Berane je osnovano još 2015. godine. Od tada do danas realizovali smo različite projekte, a u posljednjem periodu naši projekti su najviše fokusirani na obuke kadrova koji su bukvalno u deficitu. Odatle je i naravno i ideja pošla za ovaj projekat kod Centra za građansko obrazovanje i mi smo naravno u saradnji sa našim kolegama iz udruženja dogovorili da apliciramo na poziv kod Centra za građansko obrazovanje i pokušamo da obučimo, u skladu naravno sa njihovim ciljevima programa, da obučimo mlade ljude za CNC operatere. Ono što je bitno da naglasim jeste da projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih koji realizuju Udruženje drvoprerađivača Berane podržan je kroz program Sinergija Crna Gora, jačanje omladinskih mreža i osnaživanje otpornih grupa i mladih u Crnoj Gori, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom FES i NVO Multimedial Montenegro i u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, a uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama.
3: Termin net često nije dovoljno poznat široj javnosti, pa evo prilike da nam pojasnite ko su zapravo net mladi, sa kakvim se izazovima suočavaju i zbog čega je važno da se ovom pitanju posveti posebna pažnja.
4: Taj termin se odnosi na one mlade koji spadaju u kategoriju mladih koji nisu u sistemu obrazovanja ili u nekom sistemu obuka, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, odnosno nisu zaposleni. Visok procenat nezaposlenosti mladih, posebno onih koji se nalaze u net statusu, znači nisu zaposleni, nisu u obrazovanju niti u sistemu obuke, predstavlja jedan od ključnih socioekonomskih izazova u Beranama. Mladi koji pripadaju ovoj kategoriji suočavaju se sa brojnim preprekama pri ulasku na tržište rada. Najčešće barijere uključuju nedostatak radnog iskustva, nedovoljno razvijene vještine, slabu informisanost o postojećim programima podrške i mogućnostima zapošljavanja, kao i nedovoljnu povezanost sa lokalnim poslodavcima. Dugotrajna nezaposlenost često dovodi do smanjenja motivacije za aktivno traženje posla, što dodatno povećava i rizik od socijalne pasivnosti mladih. Veliki broj mladih čine i pripadnici ugrožene romsko-egipćanske populacije u Beranama. Iz perspektive našeg udruženja, koje godinama djeluje u oblasti različitih obuka, zapošljavanja i ekonomskog razvoja lokalne zajednice, problem mladih predstavlja jedan od prioritetnih djelovanja. Naše dugogodišnje iskustvo rada sa mladima pokazuje da veliki broj mladih iz ove kategorije posjeduje potencijal i motivaciju, ali im nedostaje adekvatna podrška, informacije i praktične prilike za sticanje radnog iskustva i razvoj profesionalnih kompetencija. Veliki broj njih se sa prethodnih projekata, sada su i redovno zaposleni u našim deo osnivačima, članicama klastera drvoprerađivača.
3: Milo je da se vratimo projektu. Kažite mi koji su to glavni ciljevi pomenutog projekta i zašto je važan baš u ovom trenutku?
4: Glavni cilj ovog projekta jeste olakšavanje pristupa tržištu rada za net mlade u opštini Berane, dok specifičan cilj jeste obučeno minimum 20 net mladih za tržište rada kroz razvoj kompetencija i obezbijeđeno stručno usavršavanje i zapošljenje za minimum 5 učesnika kod lokalnih poslodavaca.
3: Za dobar rezultat potreban je timski rad. Ključni faktor je saradnja različitih aktera. Ko su nosioci i partneri projekta?
4: Nosilac ovog projekta je Udruženje drvoprerađivača Berane. Nemamo partnere na ovom projektu, ali svakako članice naše klastera, oni su naši partneri od prvog dana koji nam značajno pomažu u realizaciji ovog projekta. To su firme koje se bave proizvodnjom namještaja, pogrebne opreme, preradom i tako dalje, tako dalje.
3: A kolika je vrijednost projekta i koga finansira?
4: Vrijednost ovog projekta je oko 15.000 eura i kao što sam rekao, ovaj projekat finansira Centar za građansko obrazovanje.
3: Milo je već se krenulo sa aktivnostima, pa mi kažite u kojoj fazi je projekat trenutno i koliko će trajati realizacija?
4: Tako je, mi smo krenuli početkom maja mjeseca. Prve aktivnosti su se odnosile na organizaciju sastanaka sa Zavodom za zapošljavanje i mogu da naglasim da tu imamo fantastičnu saradnju sa predstavnicima Zavoda iz Berana. Mi smo u ovom trenutku raspisali javni poziv i naravno kolege iz Zavoda za zapošljavanje nam pomažu da dođemo do ciljne grupe od 20 mladih. Očekujemo tokom naredne nedelje da ćemo imati listu polaznika koji će u narednom periodu pohađati obuke.
3: Koje konkretne aktivnosti realizujete kroz projekat i kako će one doprinijeti povećanju zapošljivosti mladih ljudi?
4: Dakle, kao što sam rekao, ključne aktivnosti su, znači, prvo taj javni poziv i saradnja sa Zavodom za zapošljavanje, onda jeste i izrada programa obuka za olakšavanje pristupa tržištu rada pripadnicima net kategorije, znači za minimum 20 mladih. Onda ćemo imati jedan, nakon završene obuke koja ima 6 ciklusa, mi ćemo imati jedan infodan i umrežavanje sa poslodavcima gdje ćemo 5 mladih koji pokažu najveće interesovanje povezati sa poslodavcima gdje će moći da obavljaju i praktičnu obuku koja se nastavlja još naredna 3 mjeseca. Naravno, tu imamo tako je program sticanja tromjesečnog stručnog usavršavanja, znači za tih 5 mladih, i nakon toga imamo promociju rezultata i organizaciju završne konferencije. Čitav projekat traje 6 mjeseci, tako da imamo vremena za sve aktivnosti. Dakle, jedna od aktivnosti jeste isprovođenje programa obuke koja je, to je predstavlja i ključnu aktivnost na našem projektu, i mi ćemo tu imati priliku, znači, da sa 20 mladih prođemo kroz 6 tematskih modula, a to su tehnike za identifikaciju kanala za zapošljavanje, kako se pripremiti za intervju, razgovor za posao, analiza tržišta rada u Crnoj Gori, pregled osnovnih radnih prava, dobili ste posao i šta sad, upravljanje vremenom i organizacija radnih zadataka, vještine jasne i efikasne usmene i pisane komunikacije na radnom mjestu, kao i kreiranje i vođenje poslovnih profila na društvenim mrežama i širenje mreže kontakata. Program se, znači, sastoji od 6 cjelodnevnih modula, 6 radnih dana za svaku tematsku oblast, što će biti završeno u toku maksimalno 2 mjeseca. Angažovani predavač, trener, sadržaj će prilagoditi nivou obrazovanja, znanja i informisanosti polaznika, što će utvrditi na osnovu ulaznih testova koji će biti podijeljeni i sumirani unaprijed. Sa druge strane, na kraju svih modula mjerit će se postignut uspjeh i učinak u radu sa net mladima popunjavanjem anonimnih evaluacionih upitnika, To su izlazni testovi koje smo spremili za naše mlade, koji će angažovani predavač sumirati u svojim izvještajima. Polaznici dobijaju sertifikat uspješno završenom programu obuke, savladane tematske oblasti, vode mlade od net statusa do kompetentnih i spremnih za natjecanje u traženju posla. Tokom svakog modulu učesnicima će biti obezbijeđen ručak i osvježenje, predstavnici medija bit će prisutni na otvaranju i zatvaranju kompletnog programa obuke.

0: Uvaženi slušalci, nakon ove kraće muzičke pauze vraćamo se razgovoru. Da podsjetim, povod za razgovor je projekat koji realizuje NVO Udruženje drvoprerađivača Berane pod nazivom Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. Na tu temu razgovaramo sa našim gostom, članom projektnog tima Milojem Bakićem. Miloje, gdje vidite najveću vrijednost ovog projekta? U sticanju novih vještina, povećanju mogućnosti za zaposlenje, jačanju samopouzdanja mladih ili nečemu drugom?
1: Pa sve to što ste, Olja, nabrojali su vrijednosti ovog projekta, ali ono što je nama najbitnije jeste da dobijemo obučene kadrove sutra od kojih će možda neko izraziti želju da ostane i da radi u nekoj od naših članica udruženja.
0: Kažite mi, koji su to vaši očekivani rezultati?
1: Dakle, mi imamo tu tri rezultata koje smo definisali u projektnoj aplikaciji. Naravno, oni se odnose na sve ovo što smo do sada pričali. Prvi rezultat je povećani kapaciteti, znači za minimum 20 mladih iz net kategorije u Beranama za ulazak na tržište rada. Drugi rezultat je omogućeno sticanje prvog radnog iskustva za minimum 5 mladih iz net kategorija kod 4 poslodavca iz oblasti drvoprerade. I treći rezultat je ojačana saradnja između mladih, lokalnih poslodavaca, institucija i civilnog društva kroz primjer i promociju značaja zapošljavanja net mladih.
0: Za kraj razgovora recite mi nešto više o planovima NVO Udruženje drvoprerađivača Berane.
1: Pa evo, za kraj ja želim da pozovem sve mlade koji jesu na evidenciji ili nisu, a nalaze se znači u tom starosnoj dobi između 18 i 30 godina, da se jave Udruženju drvoprerađivača Berane. Naravno, ukoliko su zainteresovani za ovaj vid obuka, mi ćemo svakako, znači, u naredna 3 mjeseca organizovati u jednom dijelu online i praktične obuke, znači, za CNC mašine. Ono što želim da kažem jeste da, znači, naše udruženje pored ovog projekta aplicira i na mnoge druge pozive. Za sad imamo najmanje 2 predata projekta i čekamo odgovor, a to je jedan je kod UNDP-a. Naravno, to je u saradnji projekat koji realizuje opština Berane i drugi je koji smo predali kod međunarodne organizacije HELP.
0: A da li ima još nešto bitno što nismo pomenuli tokom ovog razgovora, a što možda treba istaći?
1: Pa mogao bih da napomenem da ćemo u budućem periodu, udruženje će vrlo, vrlo brzo sa svojim partnerima osnovati jednu obrazovnu ustanovu, privatnu obrazovnu ustanovu za obrazovanje odraslih, gdje ćemo moći da se bavimo akreditovanim programima i gdje ćemo imati mogućnost da sve one koji su zainteresovani da se bave sutra drvoprerodom ili nekom drugom djelatnošću, a sada za početak drvoprerodom, moći da obučavamo i pripremamo za tržište rada.
0: Miloje, hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama koje ste podijelili sa nami i našim slušalcima. Projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih predstavlja važan korak ka stvaranju novih prilika za mlade ljude. Nadamo se da će aktivnosti projekta doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i osnaživanju mladih da grade svoju profesionalnu budućnost. Još jednom hvala što ste bili naš gost. Želim vam uspješnu realizaciju projekta. Naravno, sa naše strane ćete uvijek imati podršku, a sve u interesu prevazilaženja nezaposlenosti kod mladih.
1: Hvala i vama, Olja. Vidimo se.
0: Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
2: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
3: Privreda u najširem smislu.
4: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
0: Andrijevička panorama.

0: Dnevnik počinjemo lokalnim temama.
1: Delegacije Nacionalne biblioteke, direktor magistar Ivan Radulović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora za razvoj, magistar Vjenceslava Ševaljević, rukovodilac odjeljenja za bibliotečko-informacioni sistem i digitalizaciju, magistar Đurđa Martinović i predstavnica matične službe Ivana Klać, posjetili su juče Centar za kulturu i biblioteku u Andrijevici. O glavnim temama razgovora za Radio Andrijevicu govorio je direktor magistar Ivan Radulović.
2: Gospodine Raduloviću, dobrodošli u Andrijevicu. Šta je glavni povod vaše današnje posjete našoj opštini i Andrijevičkoj biblioteci, u stvari Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici?
3: Prije svega, bolje vas našao. Glavni povod je negdje obaveza Nacionalne biblioteke da kao centralna biblioteka i ključna institucija u Crnoj Gori u oblasti bibliotekarstva imamo obavezu da u okviru naše matične djelatnosti shodno zakonu obilazimo, pratimo rad drugih biblioteka u Crnoj Gori i usmjeravamo negdje njihov rad u skladu sa nekim savremenim standardima u oblasti bibliotekarstva.
2: Narodna biblioteka u Andrijevici ima dugu tradiciju. Kako iz perspektive krovne nacionalne institucije ocjenjujete trenutni rad i tehničku opremljenost, knjižni fond, imate neke informacije sad na početku ove posjete?
3: Ono što su negdje dvije ključne informacije i ono što negdje je naša preporuka, to je da se u svim opštinama biblioteke formiraju kao ne samo preporuka, nego je negdje što je i zakonska obaveza da se biblioteke formiraju kao posebne institucije u okviru lokalnih samouprava, što bi omogućilo kvalitetni rad biblioteka i sigurno doprinijelo daljem razvoju bibliotečke djelatnosti lokalnih narodnih biblioteka. Tako da negdje sagledavajući stanje u Andrijevici, to bi bila jedna od naših ključnih preporuka da se u narednom periodu biblioteka izdvoji kao posebna javna ustanova. Druga stvar također je vrlo značajna, da biblioteka u Andrijevici postane članica KOBI sistema zbog njene veće transparentnosti, uključivanja u savremene tokove bibliotekarstva.
2: Nacionalna biblioteka Crne Gore je prepoznata po bogatoj izdavačkoj djelatnosti. Postoji li plan da dio programa poput izložbi rijetkih knjiga ili legata bude organizovan i ovdje u našem Centru za kulturu u Andrijevici?
3: To su svakako dobre ideje. Naravno da mi možemo da učestvujemo u jednom takvom projektu i bilo bi nam i zadovoljstvo. Očekujemo negdje inicijativu predložit ćemo naravno i to, a očekujemo negdje i pozitivan odgovor od ljudi nadležnih za oblast kulture u Andrijevici i njihovu procjenu da li ima volje prostora za neku takvu saradnju. Naravno, ponavljam, bilo bi značajno i otvoreni smo za saradnju na tom polju.
2: Kakvi su planovi Nacionalne biblioteke za predstojeći period kada je u pitanju i ta regionalna saradnja i podrška bibliotekama na ovom dijelu Crne Gore?
3: Pa kao što sam na početku ovog našeg razgovora rekao, naše nadležnosti su više u formi preporuka, usmjeravanja, stručnog osposobljavanja kadra koji radi u biblioteci. Nemamo neku naredbodavnu, da kažemo, ulogu, niti možemo na taj način usmjeravati rad, ali svakako su značajne ove preporuke i one su stručne, utemeljene u zakonu i negdje se očekuje od lokalne samouprave da i Centra za kulturu da, jer je to negdje interes i građana i državni interes, da se na polju bibliotekarstva stvari negdje dovode u skladu sa nekim savremenim, evo da kažem, pošto težimo ka članstvu u Evropskoj uniji u skladu sa evropskim standardima i svakako u tom dijelu ćemo djelovati i nadamo se da će taj naš rad biti negdje rezultirati u pravcu da se te preporuke sprovedu i usvoje.
2: Slična posjeta prije dolaska u Andrejevicu, bili ste i u Beranama, posjetili ste i njihovu biblioteku, posjetili ste Centar za kulturu u Beranama, o čemu je bilo riječi, radio se, čuje i na prostorima opštine Berane?
3: Pa upravo o svim ovim stvarima o kojima pričamo i ovdje, ono što je jedan nov moment što se tiče biblioteke u Beranama, opština je usvojila elaborat na jednoj od prethodnih lokalnih sjednica, skupština opštine, tako da kažem, gdje je usvajanjem tog elaborata krenulo se u tom pravnom smislu ka formiranju biblioteke kao posebne javne ustanove, i to je ono što negdje i preporučujemo lokalnoj samoupravi i u Andrijevici. Mi smo tu također da negdje steknemo uvid da li za to postoje stručni kapaciteti, da li postoje infrastrukturni kapaciteti za jedan takav poduhvat. Vidjet ćemo kako će se stvari u narednom periodu odvijati, a ono što je vrlo važno i što po meni mora u najskorije vrijeme da se desi, to je da biblioteka u Andrijevici postane dio COBIS sistema, koji je negdje sistem u koji su uključen region, ne samo Crna Gora, nego region, gdje bi kroz taj način fond bibliotek je bio transparentniji, bio na uvid široj čitalačkoj publici i jednostavno gdje bi biblioteka u Andrijevici bila prepoznatljivija i u Crnoj Gori, a kažem i u regionu.
2: Hvala vam puno na ovom izdvojenom vremenu za ovaj razgovor i eto, prijatan boravak u Andrijevici.
3: Hvala i vama, zadovoljstvo mi je što sam danas ovdje kao direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore i bit će prilike da se družimo i u narednom periodu i narednih godina.

0: nastavku dnevnika slijede i servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević do 16 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena pacijente doktora Džemajla Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati dr. Denis Kalač u 14.30. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sjutra.
1: Vrijeme sjutra u sjevernim i dijelu centralnih oblasti Crne Gore u prvom dijelu dana malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, a u drugom promjenjivo oblačno sa mjestimičnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U južnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima lokalna pojava kiše i grmljavine moguća je krajem dana. Tokom noći se jačano oblačenje očekuje u cijeloj zemlji sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 21, a najviša dnevna od 20 do 33 stepena.
0: Poštovani slušaoci, čuli ste Dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Prijatan ostatak dana uz naš program.

Uvaženi slušalci, dobar dan, ja sam Olja Đukić i vrijeme je za popodnevno druženje. U programu koji slijedi donosimo vam između ostalog najnovije vijesti, servisne informacije, kratki predah uz horoskop kao i utisak dana, teme koje su obilježile ovaj dan. Za tonsku montažu i realizaciju popodnevnog programa pobrinut će se moj kolega Rade Gruba. A prema najavama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 35 stepeni. Da pomenemo našeg sponzora vremenske prognoze, a to je Diskont brašna Žito Bačka Berane. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite sa nama i slušajte popodnevni

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavaju se građani mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina da će dana 14. juna 2026. godine u 10 časova kod crkve Svih svetih pod Žoljevicom biti nastavljena akcija krčenja puta prema planini Gradišnici. Mole se građani da u što većem broju uzmu učešća u ovoj akciji, kaže se u obavještenju koje potpisuju predstavnici Savjeta mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina.

Slijedi vremenska prognoza, sponsor diskom prašna Žito Bačka Berane. Vrijeme s jutra u sjevernim i dijelu centralnih oblasti Crne Gore u prvom dijelu dana malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, a u drugom promjenjivo oblačno sa mjestimičnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U južnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima lokalna pojava kiše i grmljavine moguća je krajem dana. Tokom noći se jačena oblačenja očekuju u cijeloj zemlji sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 21, a najviša dnevna od 20 do 33 stepena.

U nastavku popodnevnog programa i servisne informacije, na samom početku slijedi popodnevni raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas. Pacijente doktorke Anđelije Popović pregledat će doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

rak. Imate danas više nego dovoljno sposobnosti da pokrenete pitanja koja su dosta dugo bila u zastoju ili pak da prevaziđete okolnosti koje su vam do sada bile nesavladive. Voljena osoba vas danas može obradovati lijepim vijestima. Lav. Moguće je doći do kompromisa sa poslovnim partnerima ili kolegama, pa ne odustajte ako se na samom početku pojave sitnije teškoće. Vi lično se potrudite da budete tolerantniji nego inače. Djevica, neke mogućnosti se mogu neočekivano otvoriti pred vama. I sami možete biti iznenađeni razvojem situacija, naročito kada su dogovori u pitanju. Kada su emocije u pitanju, zanimljivo poznanstvo koje vam donosi dobro raspoloženje.

Vaga. Dan koji vam može biti naporan. Neke obaveze ili projekte privodite kraju, pomalo ste izmoreni svim dešavanjima, a ni kontakt sa saradnicima nije baš najmirniji. Voljena osoba vas može iznenaditi svojim predlogom. Škorpija. Imate energiju koja vam je potrebna da biste uspješno okončali poslovne obaveze i ostvarili svoje ciljeve. Nemojte dozvoliti da vas impulsivnost ili napetost u odnosu sa drugima vrate korak unazad. Priča sa nekim ko vam se dopada se vrlo intenzivno i brzo razvija. Strijelac. Odličan dan za sve ono što vas interesuje u poslu. Ne sjedite skrštenih ruku, jer tokom ovog dana možete napraviti i tekako pametne poteze. Voljena osoba vas iznenađuje nekim svojim postupcima. Jarac. Poslovna ponuda može doći do vas i o njoj bi vredjelo razmisliti. Ono što vam je trenutno baš potrebno jeste stabilizacija u financijskom segmentu, ali vam još uvijek izmiče iz ruku. Vodolija. Prilično ste zadovoljni poslovnom situacijom. Svjesni ste da ste osvojili dosta stabilne pozicije. Dobro ste raspoloženi i danas vam mozak radi 100 na sat. Kreativnost naglašena, emotivno ispunjen dan sa partnerom. Ribe. Danas ste posvećeni dogovorima koje ste pokrenuli. Može doći do nekih iskakanja koja ćete morati da regulišete. Eventualni problemi sa papirima ili sa klijentima ukoliko radite u uslužnim djelatnostima. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

Slijedi vremenska prognoza, sponsor diskom prašna Žito Bačka Berane. Vrijeme s jutra u sjevernim i dijelu centralnih oblasti Crne Gore u prvom dijelu dana malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, a u drugom promjenjivo oblačno sa mjestimičnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U južnim predjelima pretežno sunčano u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima lokalna pojava kiše i grmljavine moguća je krajem dana. Tokom noći se jačena oblačenja očekuju u cijeloj zemlji sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 21, a najviša dnevna od 20 do 33 stepena.

rak, imate danas više nego dovoljno sposobnosti da pokrenete pitanja koja su dosta dugo bila u zastoju ili pak da prevaziđete okolnosti koje su vam do sada bile nesavladive. Voljena osoba vas danas može obradovati lijepim vijestima. Lav. Moguće je doći do kompromisa sa poslovnim partnerima ili kolegama, pa ne odustajte ako se na samom početku pojave sitnije teškoće. Vi lično se potrudite da budete tolerantniji nego inače. Djevica, neke mogućnosti se mogu neočekivano otvoriti pred vama. I sami možete biti iznenađeni razvojem situacija, naročito kada su dogovori u pitanju. Kada su emocije u pitanju, zanimljivo poznanstvo koje vam donosi dobro raspoloženje.

Vaga. Dan koji vam može biti naporan. Neke obaveze ili projekte privodite kraju, pomalo ste izmoreni svim dešavanjima, a ni kontakt sa saradnicima nije baš najmirniji. Voljena osoba vas može iznenaditi svojim predlogom. Škorpija. Imate energiju koja vam je potrebna da biste uspješno okončali poslovne obaveze i ostvarili svoje ciljeve. Nemojte dozvoliti da vas impulsivnost ili napetost u odnosu sa drugima vrate korak unazad. Priča sa nekim ko vam se dopada se vrlo intenzivno i brzo razvija. Strijelac. Odličan dan za sve ono što vas interesuje u poslu. Ne sjedite skrštenih ruku, jer tokom ovog dana možete napraviti i tekako pametne poteze. Voljena osoba vas iznenađuje nekim svojim postupcima. Jarac. Poslovna ponuda može doći do vas i o njoj bi vredjelo razmisliti. Ono što vam je trenutno baš potrebno jeste stabilizacija u financijskom segmentu, ali vam još uvijek izmiče iz ruku. Vodolija. Prilično ste zadovoljni poslovnom situacijom. Svjesni ste da ste osvojili dosta stabilne pozicije. Dobro ste raspoloženi i danas vam mozak radi 100 na sat. Kreativnost naglašena, emotivno ispunjen dan sa partnerom. Ribe. Danas ste posvećeni dogovorima koje ste pokrenuli. Može doći do nekih iskakanja koja ćete morati da regulišete. Eventualni problemi sa papirima ili sa klijentima ukoliko radite u uslužnim djelatnostima. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Jedna skorošnja studija pokazala je da su ubrusi bolje rješenje za sušenje ruku nego sušači. Ubrusi su čak najbolji za higijenu ruku. Brzo isuše ruke i ostavljaju ih bez podloge privlačne bakterijama. Sušenje ruku ubrusom traje oko 15 sekundi, dok pored sušača potrebno je provesti bar 45 sekundi, a većina ljudi ne suši ruke duže od 17 sekundi. Da li ste znali da se u pupku može nalaziti čak 2368 različitih vrsta bakterija? Od tih vrsta bakterija 1458 nauka još nije istražila. Kod jednog čovjeka u pupku je nađena bakterija koja je prethodno nađena samo u zemljištu Japana. Stoga je potrebno povesti više računa o higijeni pupka. U suštini je najbolje da koristite proizvode protiv akni koje vam prepišu doktori ili nježne, neabrazivne i bezalkoholne proizvode, jer u suprotnom neželjeni efekti mogu samo izazvati pojavu novih akni. Akne nastaju pod kožom i zbog toga proizvodi treba da budu specijalizovani tako da djeluju na oblast pod kožom. Uobičajeni sapuni iz lubuljice skidaju previše ulja sa kože, pa samim tim izazivaju nove akne. Ako perete kosu svakog dana, uklanjate prirodna ulja sa nje. Onda žlijezde ponovo proizvode ulje kako bi nadoknadile ono što ste sprali. Perete kosu 2-3 puta nedjeljno. Ako baš morate da je perete svakog dana, koristite blag šampon i ne perite je 2 puta. Skoro niko od ljudi koji koriste sočiva ne brine o njima kako treba. Veoma je lako da se na sočiva nahvata sloj bakterija. Voda iz česme nije dovoljno sterilisana za pranje sočiva. Ako koristite isti rastvor za čišćenje sočiva iz dana u dan, vremenom će sočiva biti zaražena mikrobima, što će povećati rizik od očnih infekcija. Mijenjajte češće futrolu za sočiva i dobro ih osušite nakon čišćenja. Da li ste znali da baš kao i med, javorov sirup ima sposobnost da traje zauvijek? Da li ste znali da u dobro zatvorenoj flaši sirće ne može da se pokvari ili izvjetri? Uprkos popularnom vjerovanju, ne postoji pravilo od 5 sekundi kada je u pitanju hrana koja je pala na pod. Bakterije kontaminiraju hranu istog trena. Da li ste znali da je prva prava četkica za zube, koja se sastojala od dlaka sibirske svinje, izumljena u Kini 1498. godine? Puštanje vode u WC-u bez spuštanja poklopca može raspršiti klice po kupatilu na udaljenosti od 2 metra. Ruke su najveći izvor mikroba u kući. Istraživanja pokazuju da redovno pranje ruku smanjuje oboljenja od prehlade i dijareje. Naučnici sa sveučilišta u Arizoni utvrdili su da je TV daljinski upravljač najgori nositelj bakterija u bolničkim sobama, gori čak i od WC dasaka. Daljinski upravljači šire stafilokokus bakteriju otpornu na antibiotike, zbog koje se u prosjeku desi 90.000 smrtnih slučajeva godišnje, i to od infekcije stečene u bolnicama. Zvuk putuje mnogo brže kroz čelik nego što putuje kroz vazduh. Zvuk putuje 5100 metara u sekundi kroz čelik, 1480 metara u sekundi kroz vodu i 330 metara u sekundi kroz vazduh. Kada zamahnete bičem u vazduhu, oštri zvuk koji nastane je zapravo zvuk probijanja zvučnog zida, jer je bič prvi objekat koji je napravio čovjek koji može probiti zvučni zid. Da li ste znali da više insekata živi na samo 1 km2 plodnog zemljišta nego ljudi na cijeloj planeti? Krv pređe 96.540 km kroz tijelo prosječnog čovjeka svaki dan. Dužina zemljenog ekvatora je oko 40.070 km.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Pratite program Radio Andrijevice. Uvaženi slušalci, danas govorimo o važnoj temi koja se tiče budućnosti mladih ljudi, zapošljavanju i osnaživanju net mladih, odnosno mladih koji nijesu zaposleni i nijesu uključeni u sistem obrazovanja. Povod za razgovor je projekat koji realizuje NVO Udruženje drvoprerađivača Berane pod nazivom Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. O ciljevima, aktivnostima i očekivanim rezultatima projekta razgovaramo sa našim gostom, članom projektnog tima Milojem Bakićem. Miloje, dobar dan i dobrodošli u našu radijsku kuću.
4: Dobar dan, Olja, i bolje vas našao. Dobar dan i vašim slušalcima.
3: Na samom početku prilika je i da predstavite projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. Koji problem ste prepoznali u zajednici i šta vas je motivisalo da pokrenete ovu inicijativu?
4: Dakle, Udruženje drvoprerađivača Berane je osnovano još 2015. godine. Od tada do danas realizovali smo različite projekte, a u posljednjem periodu naši projekti su najviše fokusirani na obuke kadrova koji su bukvalno u deficitu. Odatle je naravno i ideja pošla za ovaj projekat kod Centra za građansko obrazovanje i mi smo naravno u saradnji sa našim kolegama iz udruženja dogovorili da apliciramo na poziv kod Centra za građansko obrazovanje i pokušamo da obučimo, u skladu naravno sa njihovim ciljevima programa, da obučimo mlade ljude za CNC operatere. Ono što je bitno da naglasim jeste da projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih koji realizuju Udruženje drvoprerađivača Berane podržan je kroz program Sinergija Crna Gora, jačanje omladinskih mreža i osnaživanje otpornih grupa i mladih u Crnoj Gori, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom FES i NVO Multimedial Montenegro i u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, a uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama.
3: Termin net često nije dovoljno poznat široj javnosti, pa evo prilike da nam pojasnite ko su zapravo net mladi, sa kakvim se izazovima suočavaju i zbog čega je važno da se ovom pitanju posveti posebna pažnja.
4: Taj termin se odnosi na one mlade koji spadaju u kategoriju mladih koji nisu u sistemu obrazovanja ili u nekom sistemu obuka, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, odnosno nisu zaposleni. Visok procenat nezaposlenosti mladih, posebno onih koji se nalaze u net statusu, znači nisu zaposleni, nisu u obrazovanju niti u sistemu obuke, predstavlja jedan od ključnih socioekonomskih izazova u Beranama. Mladi koji pripadaju ovoj kategoriji suočavaju se sa brojnim preprekama pri ulasku na tržište rada. Najčešće barijere uključuju nedostatak radnog iskustva, nedovoljno razvijene vještine, slabu informisanost o postojećim programima podrške i mogućnostima zapošljavanja, kao i nedovoljnu povezanost sa lokalnim poslodavcima. Dugotrajna nezaposlenost često dovodi do smanjenja motivacije za aktivno traženje posla, što dodatno povećava i rizik od socijalne pasivnosti mladih. Veliki broj mladih čine i pripadnici ugrožene romsko-egipćanske populacije u Beranama. Iz perspektive našeg udruženja, koje godinama djeluje u oblasti različitih obuka, zapošljavanja i ekonomskog razvoja lokalne zajednice, problem mladih predstavlja jedan od prioritetnih djelovanja. Naše dugogodišnje iskustvo rada sa mladima pokazuje da veliki broj mladih iz ove kategorije posjeduje potencijal i motivaciju, ali im nedostaje adekvatna podrška, informacije i praktične prilike za sticanje radnog iskustva i razvoj profesionalnih kompetencija. Veliki broj njih se sa prethodnih projekata, sada su i redovno zaposleni u našim deo osnivačima, članicama klastera drvoprerađivača.
3: Milo je da se vratimo projektu. Kažite mi koji su to glavni ciljevi pomenutog projekta i zašto je važan baš u ovom trenutku?
4: Glavni cilj ovog projekta jeste olakšavanje pristupa tržištu rada za net mlade u opštini Berane, dok specifičan cilj jeste obučeno minimum 20 net mladih za tržište rada kroz razvoj kompetencija i obezbijeđeno stručno usavršavanje i zapošljenje za minimum 5 učesnika kod lokalnih poslodavaca.
3: Za dobar rezultat potreban je timski rad. Ključni faktor je saradnja različitih aktera. Ko su nosioci i partneri projekta?
4: Nosilac ovog projekta je udruženje drvoprerađivača Berane. Nemamo partnere na ovom projektu, ali svakako članice našeg klastera, oni su naši partneri od prvog dana koji nam značajno pomažu u realizaciji ovog projekta. To su firme koje se bave proizvodnjom namještaja, pogrebne opreme, preradom i tako dalje, tako dalje.
3: A kolika je vrijednost projekta i koga finansira?
4: Vrijednost ovog projekta je oko 15.000 eura i kao što sam rekao, ovaj projekat finansira Centar za građansko obrazovanje.
3: Milo je već se krenulo sa aktivnostima, pa mi kažite u kojoj fazi je projekat trenutno i koliko će trajati realizacija?
4: Tako je, mi smo krenuli početkom maja mjeseca. One prve aktivnosti su se odnosile na organizaciju sastanaka sa Zavodom za zapošljavanje i mogu da naglasim da tu imamo fantastičnu saradnju sa predstavnicima Zavoda iz Berana. Mi smo u ovom trenutku raspisali javni poziv i naravno kolege iz Zavoda za zapošljavanje nam pomažu da dođemo do ciljne grupe od 20 mladih. Očekujemo tokom naredne nedelje da ćemo imati listu polaznika koji će u narednom periodu pohađati obuke.
3: Koje konkretne aktivnosti realizujete kroz projekat i kako će one doprinijeti povećanju zapošljivosti mladih ljudi?
4: Dakle, kao što sam rekao, ključne aktivnosti su, znači, prvo taj javni poziv i saradnja sa Zavodom za zapošljavanje, onda jeste i izrada programa obuka za olakšavanje pristupa tržištu rada pripadnicima net kategorije, znači za minimum 20 mladih. Onda ćemo imati jedan, nakon završene obuke, koja ima 6 ciklusa, mi ćemo imati jedan infodan i umrežavanje sa poslodavcima gdje ćemo 5 mladih koji pokažu najveće interesovanje povezati sa poslodavcima gdje će moći da obavljaju i praktičnu obuku koja se nastavlja još naredna 3 mjeseca. Naravno, tu imamo program sticanja tromjesečnog stručnog usavršavanja, znači za tih 5 mladih, i nakon toga imamo promociju rezultata i organizaciju završne konferencije. Čitav projekat traje 6 mjeseci, tako da imamo vremena za sve aktivnosti. Dakle, jedna od aktivnosti jeste isprovođenje programa obuke koja je, to je predstavlja i ključnu aktivnost na našem projektu, i mi ćemo tu imati priliku, znači, da sa 20 mladih prođemo kroz 6 tematskih modula, a to su tehnike za identifikaciju kanala za zapošljavanje, kako se pripremiti za intervju, razgovor za posao, analiza tržišta rada u Crnoj Gori, pregled osnovnih radnih prava, dobili ste posao i šta sad, upravljanje vremenom i organizacija radnih zadataka, vještine jasne i efikasne usmene i pisane komunikacije na radnom mjestu, kao i kreiranje i vođenje poslovnih profila na društvenim mrežama i širenje mreže kontakata. Program se, znači, sastoji od 6 cjelodnevnih modula, 6 radnih dana za svaku tematsku oblast, što će biti završeno u toku maksimalno 2 mjeseca. Angažovani predavač, trener, sadržaj će prilagoditi nivou obrazovanja, znanja i informisanosti polaznika, što će utvrditi na osnovu ulaznih testova koji će biti podijeljeni i sumirani unaprijed. Sa druge strane, na kraju svih modula mjerit će se postignut uspjeh i učinak u radu sa net mladima popunjavanjem anonimnih evaluacionih upitnika, To su izlazni testovi koje smo spremili za naše mlade, koji će angažovani predavač sumirati u svojim izvještajima. Polaznici dobijaju certifikat uspješno završenom programu obuke, savladane tematske oblasti, vode mlade od net statusa do kompetentnih i spremnih za naticanje u traženju posla. Tokom svakog modulu učesnicima će biti obezbijeđen ručak i osvježenje, predstavnici medija bit će prisutni na otvaranju i zatvaranju kompletnog programa obuke.

0: Uvaženi slušalci, nakon ove kraće muzičke pauze vraćamo se razgovoru. Da podsjetim, povod za razgovor je projekat koji realizuje NVO Udruženje drvoprerađivača Berane pod nazivom Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. Na tu temu razgovaramo sa našim gostom, članom projektnog tima Milojem Bakićem. Miloje, gdje vidite najveću vrijednost ovog projekta u sticanju novih vještina, povećanju mogućnosti za zaposlenje, jačanju samopouzdanja mladih ili nečemu drugom?
1: Pa sve to što ste, Olja, nabrojali su vrijednosti ovog projekta, ali ono što je nama najbitnije jeste da dobijemo obučene kadrove sutra od kojih će možda neko izraziti želju da ostane i da radi u nekoj od naših članica udruženja.
0: Kažite mi, koji su to vaši očekivani rezultati?
1: Dakle, mi imamo tu tri rezultata koje smo definisali u projektnoj aplikaciji. Naravno, oni se odnose na sve ovo što smo do sada pričali. Prvi rezultat je povećani kapaciteti, znači za minimum 20 mladih iz net kategorije u Beranama za ulazak na tržište rada. Drugi rezultat je omogućeno sticanje prvog radnog iskustva za minimum 5 mladih iz net kategorija kod 4 poslodavca iz oblasti drvoprerade. I treći rezultat je ojačana saradnja između mladih, lokalnih poslodavaca, institucija i civilnog društva kroz primjer i promociju značaja zapošljavanja net mladih.
0: Za kraj razgovora recite mi nešto više o planovima NVO Udruženje drvoprerađivača Berane.
1: Pa evo, za kraj ja želim da pozovem sve mlade koji jesu na evidenciji ili nisu, a nalaze se znači u tom starosnoj dobi između 18 i 30 godina, da se jave Udruženju drvoprerađivača Berane. Naravno, koliko su zainteresovani za ovaj vid obuka, mi ćemo svakako, znači u naredna 3 mjeseca, organizovati u jednom dijelu online i praktične obuke, znači za CNC mašine. Ono što želim da kažem jeste da, znači, naše udruženje pored ovog projekta aplicira i na mnoge druge pozive. Za sad imamo najmanje 2 predata projekta i čekamo odgovor, a to je jedan je kod UNDP-a, naravno to je u saradnji projekat koji realizuje opština Berane, i drugi je koji smo predali kod međunarodne organizacije HELP.
0: A da li ima još nešto bitno što nismo pomenuli tokom ovog razgovora, a što možda treba istaći?
1: Pa mogao bih da napomenem da ćemo u budućem periodu, udruženje će vrlo, vrlo brzo sa svojim partnerima osnovati jednu obrazovnu ustanovu, privatnu obrazovnu ustanovu za obrazovanje odraslih, gdje ćemo moći da se bavimo akreditovanim programima i gdje ćemo imati mogućnost da sve one koji su zainteresovani da se bave sutra drvoprerodom ili nekom drugom djelatnošću, a sada za početak drvoprerodom, moći da obučavamo i pripremamo za tržište rada.
0: Miloje, hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama koje ste podijelili sa nami i našim slušalcima. Projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih predstavlja važan korak ka stvaranju novih prilika za mlade ljude. Nadamo se da će aktivnosti projekta doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i osnaživanju mladih da grade svoju profesionalnu budućnost. Još jednom hvala što ste bili naš gost. Želim vam uspješnu realizaciju projekta. Naravno, sa naše strane ćete uvijek imati podršku, a sve u interesu prevazilaženja nezaposlenosti kod mladih.
1: Hvala i vama, Olja. Vidimo se.
0: Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
2: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
3: Privreda u najširem smislu.
4: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
0: Andrijevička panorama.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Dnevnik počinjemo lokalnim temama.
1: Delegacije Nacionalne biblioteke, direktor magistar Ivan Radulović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora za razvoj, magistar Vjenceslava Ševaljević, rukovodilac odjeljenja za bibliotečko-informacioni sistem i digitalizaciju, magistar Đurđa Martinović i predstavnica matične službe Ivana Klać, posjetili su juče Centar za kulturu i biblioteku u Andrijevici. O glavnim temama razgovora za Radio Andrijevicu govorio je direktor magistar Ivan Radulović.
2: Gospodine Raduloviću, dobrodošli u Andrijevicu. Šta je glavni povod vaše današnje posjete našoj opštini i Andrijevičkoj biblioteci, u stvari Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici?
3: Prije svega, bolje vas našao. Glavni povod je negdje obaveza Nacionalne biblioteke da kao centralna biblioteka i ključna institucija u Crnoj Gori u oblasti bibliotekarstva imamo obavezu da u okviru naše matične djelatnosti shodno zakonu obilazimo, pratimo rad drugih biblioteka u Crnoj Gori i usmjeravamo negdje njihov rad u skladu sa nekim savremenim standardima u oblasti bibliotekarstva.
2: Narodna biblioteka u Andrijevici ima dugu tradiciju. Kako iz perspektive krovne nacionalne institucije ocjenjujete trenutni rad i tehničku opremljenost, knjižni fond, imate neke informacije sad na početku ove posjete?
3: Ono što su negdje dvije ključne informacije i ono što negdje je naša preporuka, to je da se u svim opštinama biblioteke formiraju kao ne samo preporuka, nego je negdje što je i zakonska obaveza da se biblioteke formiraju kao posebne institucije u okviru lokalnih samouprava, što bi omogućilo kvalitetni rad biblioteka i sigurno doprinijelo daljem razvoju bibliotečke djelatnosti lokalnih narodnih biblioteka. Tako da negdje sagledavajući stanje u Andrijevici, to bi bila jedna od naših ključnih preporuka da se u narednom periodu biblioteka izdvoji kao posebna javna ustanova. Druga stvar, također je vrlo značajna, da biblioteka u Andrijevici postane članica KOBI sistema zbog njene veće transparentnosti, uključivanja u savremene tokove bibliotekarstva.
2: Nacionalna biblioteka Crne Gore je prepoznata po bogatoj izdavačkoj djelatnosti. Postoji li plan da dio programa poput izložbi rijetkih knjiga ili legata bude organizovan i ovdje u našem Centru za kulturu u Andrijevici?
3: To su svakako dobre ideje. Naravno da mi možemo da učestvujemo u jednom takvom projektu i bilo bi nam i zadovoljstvo. Očekujemo negdje inicijativu predložit ćemo naravno i to, a očekujemo negdje i pozitivan odgovor od ljudi nadležnih za oblast kulture u Andrijevici i njihovu procjenu da li ima volje prostora za neku takvu saradnju. Naravno, ponavljam, bilo bi značajno i otvoreni smo za saradnju na tom polju.
2: Kakvi su planovi Nacionalne biblioteke za predstojeći period kada je u pitanju i ta regionalna saradnja i podrška bibliotekama na ovom dijelu Crne Gore?
3: Pa kao što sam na početku ovog našeg razgovora rekao, naše nadležnosti su više u formi preporuka, usmjeravanja, stručnog osposobljavanja kadra koji radi u biblioteci. Nemamo neku naredbodavnu, da kažemo, ulogu, niti možemo na taj način usmjeravati rad, ali svakako su značajne ove preporuke i one su stručne, utemeljene u zakonu i negdje se očekuje od lokalne samouprave da i Centra za kulturu da, jer je to negdje interes i građana i državni interes, da se na polju bibliotekarstva stvari negdje dovode u skladu sa nekim savremenim, evo da kažem, pošto težimo ka članstvu Evropskoj uniji u skladu sa evropskim standardima i svakako u tom dijelu ćemo djelovati i nadamo se da će taj naš rad biti negdje rezultirati u pravcu da se te preporuke sprovedu i usvoje.
2: Slična posjeta prije dolaska u Andrejevicu, bili ste i u Beranama, posjetili ste i njihovu biblioteku, posjetili ste Centar za kulturu u Beranama, o čemu je bilo riječ i radio se čuje i na prostorima opštine Berane?
3: Pa upravo o svim ovim stvarima o kojima pričamo i ovdje, ono što je jedan nov moment što se tiče biblioteke u Beranama, opština je usvojila elaborat na jednoj od prethodnih lokalnih sjednica, skupština opštine, tako da kažem, gdje je usvajanjem tog elaborata krenulo se u tom pravnom smislu ka formiranju biblioteke kao posebne javne ustanove, i to je ono što negdje i preporučujemo lokalnoj samoupravi i u Andrijevici. Mi smo tu također da negdje steknemo uvid da li za to postoje stručni kapaciteti, da li postoje infrastrukturni kapaciteti za jedan takav poduhvat. Vidjet ćemo kako će se stvari u narednom periodu odvijati, a ono što je vrlo važno i što po meni mora u najskorije vrijeme da se desi, to je da biblioteka u Andrijevici postane dio COBIS sistema, koji je negdje sistem u koji su uključen region, ne samo Crna Gora, nego region, gdje bi kroz taj način fond biblioteke je bio transparentniji, bio na uvid široj čitalačkoj publici i jednostavno gdje bi biblioteka u Andrijevici bila prepoznatljivija i u Crnoj Gori, a kažem i u regionu.
2: Hvala vam puno na ovom izdvojenom vremenu za ovaj razgovor i eto, prijatan boravak u Andrijevici.
3: Hvala i vama, zadovoljstvo mi je što sam danas ovdje kao direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore i bit će prilike da se družimo i u narednom periodu i narednih godina.

0: nastavku dnevnika slijede i servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević do 16 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena pacijente doktora Džemajla Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati dr. Denis Kalač u 14.30. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Vrijeme sjutra u sjevernim i dijelu centralnih oblasti Crne Gore u prvom dijelu dana malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, a u drugom promjenjivo oblačno sa mjestimičnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U južnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima lokalna pojava kiše i grmljavine moguća je krajem dana. Tokom noći se jačeno oblačenje očekuje u cijeloj zemlji sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 21, a najviša dnevna od 20 do 33 stepena.
0: Poštovani slušaoci, čuli ste Dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Prijatan ostatak dana uz naš program.

rak. Imate danas više nego dovoljno sposobnosti da pokrenete pitanja koja su dosta dugo bila u zastoju ili pak da prevaziđete okolnosti koje su vam do sada bile nesovladive. Voljena osoba vas danas može obradovati lijepim vijestima. Lav. Moguće je doći do kompromisa sa poslovnim partnerima ili kolegama, pa ne odustajte ako se na samom početku pojave sitnije teškoće. Vi lično se potrudite da budete tolerantniji nego inače. Djevica, neke mogućnosti se mogu neočekivano otvoriti pred vama. I sami možete biti iznenađeni razvojem situacija, naročito kada su dogovori u pitanju. Kada su emocije u pitanju, zanimljivo poznanstvo koje vam donosi dobro raspoloženje.

Vaga. Dan koji vam može biti naporan. Neke obaveze ili projekte privodite kraju, pomalo ste izmoreni svim dešavanjima, a ni kontakt sa saradnicima nije baš najmirniji. Voljena osoba vas može iznenaditi svojim predlogom. Škorpija. Imate energiju koja vam je potrebna da biste uspješno okončali poslovne obaveze i ostvarili svoje ciljeve. Nemojte dozvoliti da vas impulsivnost ili napetost u odnosu sa drugima vrate korak unazad. Priča sa nekim ko vam se dopada se vrlo intenzivno i brzo razvija. Strijelac. Odličan dan za sve ono što vas interesuje u poslu. Ne sjedite skrštenih ruku, jer tokom ovog dana možete napraviti i tekako pametne poteze. Voljena osoba vas iznenađuje nekim svojim postupcima. Jarac. Poslovna ponuda može doći do vas i o njoj bi vredjelo razmisliti. Ono što vam je trenutno baš potrebno jeste stabilizacija u financijskom segmentu, ali vam još uvijek izmiče iz ruku. Vodolija. Prilično ste zadovoljni poslovnom situacijom. Svjesni ste da ste osvojili dosta stabilne pozicije. Dobro ste raspoloženi i danas vam mozak radi 100 na sat. Kreativnost naglašena, emotivno ispunjen dan sa partnerom. Ribe. Danas ste posvećeni dogovorima koje ste pokrenuli. Može doći do nekih iskakanja koja ćete morati da regulišete. Eventualni problemi sa papirima ili sa klijentima ukoliko radite u uslužnim djelatnostima. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Jedna skorošnja studija pokazala je da su ubrusi bolje rješenje za sušenje ruku nego sušači. Ubrusi su čak najbolji za higijenu ruku. Brzo isuše ruke i ostavljaju ih bez podloge privlačne bakterijama. Sušenje ruku ubrusom traje oko 15 sekundi, dok pored sušača potrebno je provesti bar 45 sekundi, a većina ljudi ne suši ruke duže od 17 sekundi. Da li ste znali da se u pupku može nalaziti čak 2368 različitih vrsta bakterija? Od tih vrsta bakterija, 1458 nauka još nije istražila. Kod jednog čovjeka u pupku je nađena bakterija koja je prethodno nađena samo u zemljištu Japana. Stoga je potrebno povesti više računa o higijeni pupka. U suštini je najbolje da koristite proizvode protiv akni koje vam prepišu doktori ili nježne, neabrazivne i bezalkoholne proizvode, jer u suprotnom neželjeni efekti mogu samo izazvati pojavu novih akni. Akne nastaju pod kožom i zbog toga proizvodi treba da budu specijalizovani tako da djeluju na oblast pod kožom. Uobičajeni sapuni iz lubuljice skidaju previše ulja sa kože, pa samim tim izazivaju nove akne. Ako perete kosu svakog dana, uklanjate prirodna ulja sa nje. Onda žlijezde ponovo proizvode ulje kako bi nadoknadile ono što ste sprali. Perete kosu 2-3 puta nedjeljno. Ako baš morate da je perete svakog dana, koristite blag šampon i ne perite je 2 puta. Skoro niko od ljudi koji koriste sočiva ne brine o njima kako treba. Veoma je lako da se na sočiva nahvata sloj bakterija. Voda iz česme nije dovoljno sterilisana za pranje sočiva. Ako koristite isti rastvor za čišćenje sočiva iz dana u dan, vremenom će sočiva biti zaražena mikrobima, što će povećati rizik od očnih infekcija. Mijenjajte češće futrolu za sočiva i dobro ih osušite nakon čišćenja. Da li ste znali da baš kao i med, javorov sirup ima sposobnost da traje zauvijek? Da li ste znali da u dobro zatvorenoj flaši sirće ne može da se pokvari ili izvjetri? Uprkos popularnom vjerovanju, ne postoji pravilo od 5 sekundi kada je u pitanju hrana koja je pala na pod. Bakterije kontaminiraju hranu istog trena. Da li ste znali da je prva prava četkica za zube, koja se sastojala od dlaka sibirske svinje, izumljena u Kini 1498. godine? Puštanje vode u WC-u bez spuštanja poklopca može raspršiti klice po kupatilu na udaljenosti od 2 metra. Ruke su najveći izvor mikroba u kući. Istraživanja pokazuju da redovno pranje ruku smanjuje oboljenja od prehlade i dijareje. Naučnici sa sveučilišta u Arizoni utvrdili su da je TV daljinski upravljač najgori nositelj bakterija u bolničkim sobama, gori čak i od WC dasaka. Daljinski upravljači šire stafilokokus bakteriju otpornu na antibiotike, zbog koje se u prosjeku desi 90.000 smrtnih slučajeva godišnje, i to od infekcije stečene u bolnicama. Zvuk putuje mnogo brže kroz čelik nego što putuje kroz vazduh. Zvuk putuje 5100 metara u sekundi kroz čelik, 1480 metara u sekundi kroz vodu i 330 metara u sekundi kroz vazduh. Kada zamahnete bičem u vazduhu, oštri zvuk koji nastane je zapravo zvuk probijanja zvučnog zida, jer je bič prvi objekat koji je napravio čovjek koji može probiti zvučni zid. Da li ste znali da više insekata živi na samo 1 km2 plodnog zemljišta nego ljudi na cijeloj planeti? Krv pređe 96.540 km kroz tijelo prosječnog čovjeka svaki dan. Dužina zemljinog ekvatora je oko 40.070 km.